ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔

گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں

اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قاصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو, پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی, اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم, وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں, اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے.

گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا۔

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔

امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے، آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔

لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب.

سامین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔
3: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔
4: اے اللہ، مجھے برے اخلاق سے، نفس کی خواہشات سے، برے اعمال اور بیماریوں سے بچا لے۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال والادواء۔ سامعین کرام، اس دعا میں انسان کو لاحق تمام بڑے خطرات سے تحفظ کی طلب ہے، چاہے وہ دل کی خرابی کے حوالے سے ہو، سوچ کی خرابی ہو، یا پھر عمل کی خرابی، یا پھر جسم کو لاحق خرابی، یعنی باطن، ظاہر، دین، دنیا، سب کا تحفظ۔ اور اس طرح سامعین کرام، برے اخلاق نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ پھر نفس کی خواہشات، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ پھر برے کام سے بچانے کی طلب ہے، اور بالآخر بیماریوں سے اللہ کی پناہ کی طلب ہے۔ گویا اس دعا کا خلاصہ یہ ہے، یا اللہ میرا دل بھی محفوظ رکھ، میری سوچ بھی، میرے اعمال بھی، اور میرا جسم بھی۔ آمین یا رب العالمین۔
3: سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ آج کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم دعاؤں میں سے ہے جو ایمان، اسلام، توکل، انابت، حق کی راہ میں جدوجہد اور ضلالت سے حفاظت سب کو ایک ہی سانس میں سمیٹ لیتی ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک عہد بندگی ہے۔ دعا کا متن یوں ہے، اللہم لک اسلم

0: کے سہارے حق کی وکالت کرتا ہوں دلیل و بیان سے، یعنی طاقت دلیل اور بیان سے جہاں بھی کچھ روک ٹوک کرتا ہوں، یہ میرا جھگڑا، یہ میری وکالتی، یہ ذاتی نہیں، حق کے لیے ہے اور مدد بھی تیری ہی ہے۔ پھر دعا کا اگلا حصہ ہے، اللہم انی اعوذ بعزتک ان تضلنی، اے اللہ میں تیری عزت کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ نہ ہونے دے۔ انت الحی الذی لا يموت، تو ہی ہمیشہ زندہ ہے جسے موت نہیں، والجن والانس يموتون، جبکہ جن و انس سب فانی ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تو تمام تر مخلوقات سے بے نیاز ہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا کامل سپردگی کا اعلان ہے، یہ دعا ضلالت و گمراہی سے حفاظت کی نہایت مؤثر دعا ہے، کیونکہ ضلالت گمراہی دین دنیا اور آخرت تینوں کو برباد کر دیتی ہے، اور ضلالت سے بچاؤ ہی میں ہر خیر پوشیدہ ہے۔ آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون۔
1: ان پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: دل سے دیسی۔

0: کے مناسب آرام، صحت مند عادات اور زندگی میں توازن ضروری ہے۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو ترجیح دینا خود غرضی نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ صحت مند رہیے، متوازن زندگی گزاریے اور اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خاص خیال رکھیے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

0: یوتھ انوویشن کا ایک اور اہم فائدہ امپلائمنٹ جنریشن ہے. جب سٹارٹ اپس گرو کرتے ہیں تو وہ صرف فاؤنڈرز کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جابس کریٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سٹارٹ اپ اکانومی میں پازیٹیو کنٹریبیوشن دیتے ہیں اور اکنامک ڈائیورسیفیکیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. ہر سکسیزفل سٹارٹ اپ کے پیچھے کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس بھی ہیں, ویژن, انوویشن, ریزیلینس, لیڈرشپ اور شاید اڈیپٹیبلٹی. اسٹارٹ اپ جرنی آسان نہیں ہوتی. فاؤنڈرز کو فائنینشیل چیلنجز ہوتے ہیں, مارکیٹ کمپٹیشن ہوتا ہے اور کئی بار آپریشنل ڈیفیکلٹیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو آنٹرپرینر سیکھنے اور امپروو کرنے کا جذبہ رکھتا ہے نا, وہ اکثر کامیابی حاصل کر لیتا ہے. آج دوستو گورنمنٹس بھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. بزنس انکیوبیٹرز ہیں, پروگرامرز ہیں, انوویٹر ہبس ہیں اور فنڈنگ پلیٹفارمس جو ہیں وہ ینگ آنٹرپرینر کو گائیڈنس اور ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں. قطر اور گلف ریجن میں بھی اسٹارٹ اپ کلچر تیزی سے گرو ہو رہا ہے. قطر کا جو نیشنل ویژن پروجیکٹس ہے, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ انیشیٹیوز ہیں یا پھر نالج بیسڈ اکانومی پر جو قطر کا فوکس ہے, اس سے یہاں کا یوتھ اسی طرح سے موٹیویٹ ہو رہا ہے. دیکھیے لائف لانگ لرننگ بھی ہم نے پڑھی سنی جانی, وہ بھی ایک اسٹارٹ اپ سکسیس کا ایک اہم حصہ ہے. سکسیزفل آنٹرپرینرز ہمیشہ نئے اسکلس سیکھتے رہتے ہیں, مارکیٹ ٹرینڈس کو سمجھتے رہتے ہیں اور اپنی نالج اپڈیٹ کرتے ہیں. بس آخر میں دوستوں یہی کہنا چاہوں گی کہ یوتھ انوویشن اور اسٹارٹ اپ کلچر صرف بزنس کریشن تک محدود نہیں ہے, یہ کریٹیوٹی, لیڈرشپ, اکنامک گروتھ اور سوشل پروگرس کا ایک اہم ذریعہ ہے. جب ینگ مائنڈس کو انوویشن اور آنٹرپرینرشپ کے لیے اپارچونیٹیز ملتی ہیں تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بدلتے بلکہ پوری سوسائٹی اور اکانومی کو بھی پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. اسی لیے آج کی دنیا میں یوتھ کو صرف جاب سیکرز نہ سمجھیں, انہیں جاب کریٹرز, انوویٹرز, فیوچر لیڈرز سمجھیں, کیونکہ یوتھ انوویشن اور اسٹارٹ اپ کلچر کسی بھی کنٹری کے مستقبل کی بنیاد ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا کردار انتہائی اہم ہے. چلیے اسی اچھی اور خوبصورت بات کے ساتھ اب وقت ہو گیا ہے کہ میں آپ سے اجازت لوں, اس وعدے کے ساتھ کہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ایک اور نئے ٹاپک کو ایکسپلور کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, خوش رہیے اور سنتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی.
1: ون سٹیپ ٹو 2020. ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی.

0: نکالنا ون آور بھی نہیں, آپ ہاف این آور اگر آپ مارننگ میں جب آپ اٹھتے ہیں تو اپنے لیے اگر تھوڑا سا ٹائم نکال لیں, تھوڑا سا بریدنگ کر لیں, اسٹریچنگ کر لیں, پانچ دس منٹ کی واک کر لیں, تو اپنے لیے جو انسان ٹائم نہیں نکال سکتا اس کا مطلب وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا ہے. بالکل,
1: بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے, انفیکٹ سچ ہے یہ بالکل, کہ اپنے لیے پانچ منٹ بھی اگر آپ نہیں نکال پا رہے ہیں تو پھر آپ کس کے لیے
0: کام کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, پارٹیز میں بھی جا رہے ہیں, آپ اپنے لیے تو آپ کو صبح میں ٹائم نکالنا
1: چاہیے, اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنے والی بات ہے اور وہ کرنا ہی چاہیے. اچھا, آپ جو ہیں خود بھی ایک ملٹی ٹاسکنگ ویمن ہیں, اپنی ڈیلی روٹین کو مینج کرنا آئی ایم شیور ویری آپ کے لیے بہت چیلنجنگ رہتا ہوگا, تو آپ ورک لائف بیلنس مینٹین کیسے کر پاتی ہیں؟
0: بہت آسان ہے,
1: آسان
0: اگر اگر آپ میں اپنے اپنا پورا ویک نا پلان کر لیتی ہوں.
1: اچھا,
0: ہاں میں بہت ہر چیز بہت مینج کر کے چلتی ہوں.
1: اوکے,
0: بہت ٹائم کی بہت پابند ہوں.
1: اوکے, اور یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں
0: ٹائم کی پابندی کی وجہ سے میری پورے ہفتے کا پلان بنا ہوا ہوتا ہے, اور صبح میری ہمیشہ ہمیشہ سب سے پہلے میرا ورک آؤٹ ہوتا ہے. سو ورک آؤٹ کے بعد آپ میں ایک انرجی بھی آ جاتی ہے, آپ فریش بھی ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہیلدی ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ بھی بہت اچھا چلتا ہے. پھر اس حساب سے میں اپنے کیونکہ میٹنگس بھی ہوتی ہیں, لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے, تو وہ بھی مینیج کرتی ہوں. پھر میری پرسنل سوشل لائف بھی ہے, وہ بھی مجھے بہت پسند ہے, لوگوں سے ملنا, ان کے گھر جانا یا کافی مارننگ ہونا, وہ بھی میں مینیج کرتی ہوں. بٹ یا ایوننگ از آلویز ود مائی فیملی, شام میں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہوں.
1: تو آپ نے کہا ایک ویک پہلے آپ سب کچھ پلان,
0: میں سب کچھ پلان کر لیتی ہوں, میرا کیلنڈر پورے ویک کا پلان ہوتا ہے, وہ ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے, بہت ایزیلی اگر آپ مینیج کریں تو اٹس ویری ایزی. لیکن پرائیورٹی سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو دینی ہے,
1: اور یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی. ہم ان فیکٹ ہم سب لوگ, اور خاص کر کے فیمیلس کی ہم بات کریں, مدرس کی بات کریں, تو ہم فیملی کو تو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھ رہے ہیں, ان کے لیے سب کر رہے ہیں, لیکن خود کے لیے ٹائم اور خود کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں.
0: بہت ضروری ہے آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ.
1: بالکل, اور مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم اچھے ہوں گے, صحت مند ہوں گے, تو ہمارے بھی اچھے اور صحت مند لوگ ہوں گے, تو یہ بہت امپورٹنٹ سی بات ہے. اچھا, آپ کے جو سلون اور برانڈس کا جو فیوچر پلان ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ اسے ریجنل اور انٹرنیشنل ایکسپینشن کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں؟
0: بالکل, ہم لوگوں کا پلان ہے انشاءاللہ, ابھی میں میٹنگ کر کے آئی ہوں دبئی میں, تو ہمارا پلان ہے ایک اسٹوڈیو اوپن کرنے کا, اس میں ہمارا سلون بھی ہوئے گا, اینڈ ایک یوگا انسٹیٹیوٹ بھی ہوئے گا, اینڈ کیفے بھی ہوئے گا. سو ملٹی ٹاسکنگ پلان ہے انشاءاللہ, سون ان ون اور ٹو ایئرز انشاءاللہ.
1: اوکے, آپ کی جو یہ جرنی ہے اس میں کوئی ایسی لرننگ, کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسا مومنٹ تھا جسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری لائف کے لیے ایک بہت بڑا لرننگ لیسن ہے, اور وہ آپ دوسری انٹرپرینور ویمن کو بھی بتانا چاہیں گے؟
0: بالکل, میں ایکچولی ہمیشہ سب کچھ اکیلے کرنا چاہتی تھی, کہ میں اکیلے یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی, بٹ نہیں, آپ اکیلے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ایک ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ٹیم کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں آپ تبھی سکسیز ہو پاتے ہیں, آپ اکیلے اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو یہ میری لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں, اکیلے سب کچھ لے کے چلنا اٹس ناٹ پاسبل, ایک اچھی ٹیم کا ہونا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے.
1: رائٹ رائٹ, ویری ویل سیڈ, بہت ہی اچھی بات کہی. اچھا, ٹیکنالوجی کی بات کریں یا سوشل میڈیا, یہ تو آج کل مینڈیٹری ہو گیا ہے, تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا نے آپ کے بزنس کو کیسے ٹرانسفارم کیا, اور کیا کوئی ایسا اسپیسیفک ڈیجیٹل ٹول یا اسٹریٹجی ہے جو آپ کے حساب سے سب سے زیادہ افیکٹو ہے؟
0: بالکل, بہت بڑا ڈفرینس میں نے دیکھا ہے, اگر آپ پہلے سے اور اب کمپیئر کریں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی سے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایڈ دینا ہے تو ہم نیوز پیپر والوں سے اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں, پھر آرٹیکل لکھا جا رہا ہے, پھر پکچرز لے رہے ہیں. سو اب اگر آپ یہ ٹائم دیکھیں آپ, سو سوشل میڈیا نے کمپلیٹلی چینج کر دیا ہے, ڈائریکٹ آپ کی کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو گئی ہے, ڈائریکٹ ان کے فیڈ بیکس ہمیں ملنے لگے ہیں, میں پرسنلی بہت ایزیلی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی ہوں. اینڈ جو مارکیٹنگ, جو انسٹاگرام ہے, انسٹاگرام از اے ون آف دا بیسٹ مارکیٹنگ پلیس, اس کے اوپر جو مارکیٹنگ ہوتی ہے نتھنگ لائک انسٹاگرام مارکیٹ.
1: رائٹ, مطلب آپ کہتی ہیں کہ ان سب بالکل چیزوں کے استعمال سے
0: بہت فاسٹ ہے.
1: صحیح. اچھا, آپ کی جو ٹیم ہے جس میں آپ شو تھراپسٹ ہیں, آپ کے ٹرینرز ہوں گے, اسٹائلسٹ ہوں گے,

0: پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جینیسس پروگرام ہیلتھ گائیڈ, اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. جیسے گرمی کا موسم ہے تو اس میں اپنے ہائیڈریشن کو پورا رکھنا, یعنی پانی جو ہے وہ 7 سے 8 گلاس جو ہے وہ مست پینا ہے. مگر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں یا آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اور لسنرز, ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور اس پر جب بھی بات کی جائے کچھ نہ کچھ نئے جو نکات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں, اور وہ ہے ڈائبٹیز. ڈائبٹیز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے, مگر آج کچھ مختلف پہلو سے ہم بات کریں گے کہ ہم جو ڈائبٹیز ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں. جیسے کہ کچھ افراد پری ڈائبیٹک ہیں, یہ ڈاکٹر بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے, مگر یہ کہ ڈائبٹیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یا یہ بھی ضرور پوچھیں گے کہ کیا یہ ریورس ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں لسنرز کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صدیق مشہود احمد جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں اینڈوکرنالوجی ایچ ایم سی میں. ویلکم کروں گی میں اپنے تمام لسنرز کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے ہمارے لسنرز بھی جو ہیں بڑے وہ کینلی سنتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں بتانے جا رہے ہیں, اسپیشلی ڈائبٹیز کے حوالے سے, کہ ہر بار کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک ہی ہوتا ہے, اور آج تو بہت ہی اچھا یونیک, اور یہ کہ ہم اس بیماری سے جو کہ جب بھی سروے کیا جاتا ہے کوئی ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ اس میں تعداد میں ہی افراد جو ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم کیسے رک سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہمیں نہ ہو.
1: جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ انویٹیشن کے لیے. تو سامعین اکرام, آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے موضوع اپنانے جا رہے ہیں, تو میں سامعین اکرام کو جو ہے ایک امید دینا چاہتا کہ بھائی یہ معلومات ہو جائے کہ پری ڈائبٹیز اور جو ارلی ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس کو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں. آج کل جدید ادویات جو ہمارے پاس ہیں, جو ایسے ماڈرن میڈیسنس ہیں جس کے ہیلپ سے جو ہے ہم ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں, تو میں اس کے بارے میں اور خلاصہ بتاؤں گا. تو تھوڑا سا اگر ہم یہاں کا اگر آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کر لیں شروعات میں, تو اکثر بیشتر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈائبٹیز ایک دم ایکائک نہیں ہوتی ہے, یعنی یہ ایک پری ڈائبٹیز کے دور سے گزرتی ہے, پھر کئی سالوں کے بعد پھر ڈائبٹیز ہوتی ہے.
0: جی
1: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو حضرت جس کو ڈائبٹیز ہے, ایک تہائی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, ایک تہائی سے ہاف 50%. تو جی تو تقریباً ایک تہائی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شوگر ہے, اور شوگر خاص کر اس مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ جو ہمارا جو گلف ریجن ہے, یہاں پر پوری دنیا سے سب سے زیادہ اس کا پریویلنس ہے.
0: جی
1: تقریباً 1 in 4 لوگوں, ہر ایک 4 میں سے ایک افراد کو جو ہے شوگر ہے یہاں پہ.
0: جی تو
1: کافی زیادہ ہے, بہت بڑی تعداد
0: میں.
1: تو ورلڈ وائڈ جو ہے 10% شوگر ہوتی ہے, ایک میں 10, لیکن یہاں پہ 1 in 4 لوگوں کو ڈائبٹیز ہیں. اگر ہم وزن کی موٹاپے کی اگر بات کر لیں تو قطر میں جو ہے 70% جن کا وزن یا تو اوور ویٹ میں شمار ہوتا ہے یا پھر اوبیسٹی میں شمار ہوتا ہے. 70% کافی زیادہ ہے. اگر ہم صرف موٹاپے کی بات کر لیں جس کا وزن کافی زیادہ ہے, غیر صحت مندہ وزن ہے, تو وہ 40% ہے, یعنی 4 out of 10. تو یہ کافی خطرناک جو ہے اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں آج کل. تو لیکن اس سے ہم کو معلومات کیا ہو رہا ہے کہ بھائی ہم کو اس سے نئے پالیسیز بنا سکتے ہیں, ایجوکیشن پروگرامس کیے جا سکتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس کے جو ہے پروگرامس کر سکتے ہیں تاکہ اس سے بچا جائے, اس کو روکا جائے, یا پھر اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے یا موٹاپا ہے تو اس کو جو ہے اس کے کمپلیکیشن سے بچا جائے.
0: جی بالکل.
1: جی تو
0: اس میں جیسے کہ ڈاکٹر آپ نے کہا کہ جو موٹاپا ہے اس کی تو خیر بعد میں ہم یہاں یا ہر جگہ پر ہی جو اس کی کازز یا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ بات کریں گے, مگر جیسے ہم پری ڈائبٹیز ہے وہ ہے کیا, مطلب اس پہ پوچھنا چاہوں گی.
1: پری ڈائبٹیز کیا, اکثر یہ سوال آتا ہے کہ پری ڈائبٹیز کیا ہے. تو پری ڈائبٹیز دیکھیے, ڈائبٹیز جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے پری ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو یہ پری کا مطلب ہے ڈائبٹیز سے قبل.
0: جی
1: تو ڈائبٹیز سے قبل یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے, لیکن یہ بھی کوئی نارمل اسٹیٹ نہیں ہے, یہ بھی ایک بیماری والا اسٹیٹ ہے سمجھیے. تو یہ اس کو بھی ایک ڈس آرڈر بولیں آپ, ڈیزیز کہہ لیں پری ڈائبٹیز. تو اس میں ہوتا یہ

0: لسنر سے آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز ان پری ڈائبٹیز کے بارے میں. ابھی تک ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور بھی بہت کچھ, اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ڈائبٹیز ہے اسے ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں بڑی ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے جو ہمارے آرگنس ہیں, اگر بلڈ شوگر زیادہ ہے اور کیسے زیادہ ہوتی ہے, کیا کیا رسک فیکٹر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس میں جو ڈائگنوز تو ٹیسٹ سے ہی کروایا جاتا ہے کہ تشخیص جو ہے وہ ہو گئی, اس میں جیسے پری ڈائبٹیز کی آپ نے ہمیں بتا دی, تو اس میں بھی جو آرگنز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں, جیسے اگر ڈائبٹیز ہے اور وہ شوگر لیول جو ہے وہ باہر وہ ڈپازٹ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کڈنی ہے, لیور ہے, اس کے علاوہ کہیں کسی بھی جگہ پر جیسے کولیسٹرول لیول وہ آئے ہو جاتے ہیں, تو یہ میں ذرا پوچھنا چاہوں گی آپ سے.
1: جی بالکل, پری ڈائبٹیز میں بھی جو ہے کیونکہ آپ کی شوگر نارمل شوگر نہیں ہے اور وزن بھی کافی لوگوں کا جو ہے غیر صحت مند وزن ہوتا ہے,
0: جی
1: تو یہ دونوں مل کر جو ہے سلو اندر سائلنٹ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے ہمارے جو شریان ہیں, جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. تو تقریباً یہ لوگوں میں دیکھیے آپ ان کے اندر بھی جو ہے پیروں میں, بعض لوگ پیروں میں جلن بول سکتے ہیں یا وغیرہ, اگر آپ ٹیسٹ بھی اگر آپ کریں گے پیروں کا اعصاب میں تو اعصاب میں تھوڑی مشکل پائی جائے گی. ہو سکتا ہوں کہ جو ہے گردوں میں سے جو پروٹین خارج ہو رہا ہے جو وہ جو ٹیسٹ کرنے پتہ چلے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافی سائلنٹ بیماریاں ہیں, اس کی کوئی علامات نہیں
0: ہوتی. بہت سارے جو پیشنٹ ہیں وہ بالکل یہی کمپلین کرتے ہیں کہ جو پاؤں میں جلن ہو رہی ہے یا کچھ, یہ بھی کہتے ہیں اچھا اس طرح محسوس ہو رہا ہے سوئیاں چبھ رہی ہیں.
1: بالکل
0: جی,
1: سوئیوں کا چبھنا بلکہ اتنی شدید, اتنا شدید درد یا پھر جیسا کہ اس کو ہم ہار بولتے, جیسے کہ آگ کی طرح پیر ہوتے ہیں, بلینکٹ بھی ٹچ نہیں کر سکتی, اتنی اتنا شدید درد ہو سکتا ہے. اور خاص کر جب مشروبات یا پھر میٹھی چیزوں کا زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اور زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے, تو یہ اس کے علامات ہو سکتے ہیں. یا پھر آپ جب فردر چیک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ میں بھی جو ہے ڈائبٹیز کے کوئی چینجز ہو سکتے ہیں, یا پھر آپ جب آپ پیشاب کا ٹیسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں بھی پروٹین خارج ہو رہے ہیں. یہ پوری ارلی سائنس ہیں پورے. اب دیکھیے اگر اس کو ہم یہیں پہ نہیں روکیں گے
0: جی
1: تو پھر یہ آگے چل کے بڑے کمپلیکیشنز میں آتے ہیں. اب میں ہمیشہ جو ہے جب بھی لیکچر ہوتا ہے یا جب لوگوں کو پڑھاتا ہوں تو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے آپ ایز اے ڈاکٹر پیشنٹ کو کہاں ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
0: جی
1: آپ پیشنٹ کو پورا ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, کڈنی وہاں پہ ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس سے پہلے آپ علاج کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے پیشنٹس کو جو ہے ہارٹ ہونے سے, کڈنی کی بیماری ہونے سے, فالج ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم کو پہلے ہی پکڑیں گے, پہلے ہی بیماری پکڑ میں ہی, تو پہلے آسانی سے علاج ہو سکتا ہے اور یہ کافی سارے کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس میں ایک امپورٹنٹ میسج بس یہی ہے کہ ہر کوئی اگر اس کی تشخیص کریں, ہر سالانہ ایک بار ٹیسٹ کریں, ایون آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے, ایون آپ ہیلدی ڈائٹ پر بھی ہیں, ریگارڈ لیس جو بھی ہے, آپ سال میں ایک بار ٹیسٹ کر لیں,
0: ٹھیک
1: کنفرم کر لیں کہ نہیں ہے.
0: ٹھیک,
1: یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے ہر بیماری کے لیے, اور اگر ول پاور ہے تو اس کو کمپلیٹلی اس کو ختم کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ مثلاً اب بعض لوگ بولیں گے شوگر کا ایک رسک فیکٹر ہے کہ ایج, عمر.
0: جی
1: جیسے عمر زیادہ ہوئی تو شوگر ہو سکتا, اب میں عمر کو تو کم نہیں کر سکتا, رائٹ. اب میں خاندانی جو رسک ہے اس کو کم نہیں کر سکتا,
0: بالکل,
1: لیکن میں اس کو, یہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کو میں روک سکتا ہوں, کم کر سکتا ہوں. تو اس لیے یہ چیز کو, جیسے کولیسٹرول ہے, کولیسٹرول ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, میڈیسن سے کنٹرول کر سکتے ہیں, وزن ہے, وزن کو

0: ہے اس میں ڈائبٹیز میں, تو وہ بھی یہ کافی اہم ہے اس میں.
1: بالکل بالکل جی, اس لیے کیونکہ ڈائبٹیز میں جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں اس کو ہم چھوٹے شریان افیکٹ ہونے کے جو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن ہوتے ہیں اور بڑے شریان جس کو مائکرو ویسکولر بولتے ہیں, تو مائکرو ویسکولر سب سے پہلے جو آنے والے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کو پیروں میں جلن ہونا, پیروں میں آپ کو سینسیشنز کم ہونا, یا کبھی کبھی بہت زیادہ اور یعنی اثر ہو گیا تو پھر پیر میں گینگرین وغیرہ بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اور آپ کا پیر ٹھنڈا بھی ہو جانا, پیر میں جو ہے ٹیمپریچر ڈفرینس بھی آتے ہیں. اگر آپ کے شریان جو بڑے شریان بھی اثر ہونا شروع ہو گئے تو پھر وہ جو ہے آپ کو پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز بھی ہو جائے گی, تو جس میں آپ کے جیسا کہ ہمارا ہارٹ کے اندر جو خون کی نالیاں بلاک ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, تو پیر کے اندر کی جو ہمارے خون کی نالیاں ہیں تو وہ بھی بلاک ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے گینگرین وغیرہ کی کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں.
0: ٹھیک,
1: تو اس لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ شوگر ایک ایسی چیز ہے کہ صرف وہ ہارٹ کے خون کی نالیوں کو بلاک نہیں کرتی, دماغ کے, گردن کے, پیروں کے, ہر جگہ خون کے. اب اگر آپ کو آپ ہی سوچیں کہ اگر آپ ایک جگہ بلاک ہے تو ہو سکتا ہے اس کو دوسرے بلاکس بھی ہیں.
0: جی,
1: اب اکثر و بیشتر پیشنٹ بولتے ہیں کہ مجھے تھوڑا چلنے کے بعد پیروں میں درد ہوتا ہے.
0: جی بالکل.
1: اب خاص اب ینگ نیولی ڈائگنوز پیشنٹ میں نہیں ہوتا ہے, 10-15 سال 20 سال کے بعد ہو سکتا ہے, خاص کر اسموکنگ جو کرتے ہیں حضرات
0: جی,
1: تو ان کے اندر یہ بلاکس جلدی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو بولتے ہیں جیسے کہ ہم چیسٹ پین ہوتا ہے, جیسے کہ اب جب ہم زیادہ تیز چلیں کسی جی. اگر شریان میں بلاک ہے تو چیسٹ پین ہوتا ہے, جس کو ہم انجینا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ خون کی سپلائی جتنی آکسیجن ملنا ہے اور اپنے دل کو اتنا نہیں مل رہی
0: جی.
1: اسی طریقے سے جب ہم زیادہ جب چلتے ہیں تو پیروں کو بھی, پیر میں جو ہمارے جو گوشت ہے, جو مسلس ہے, اس کو بھی آکسیجن چاہیے. لیکن اگر ہمارے پیر کے شریان بلاکڈ ہیں تو وہ نہیں ملے گا, تو پیروں میں درد ہوتا ہے.
0: ٹھیک, اچھا یہ وجہ ہوتی ہے.
1: جی جی
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس کو جو ہے پیریفرل انجینا بولتے ہیں. یہ پیروں کا چیسٹ پین ہے, پیروں کا چشمہ نہیں ہے. اور وہ خاص کر آپ کو بتائیں گے جیسے میں تھوڑی دیر رک گیا میرا پین درد کم ہوتا, پھر میں تھوڑا چل سکتا ہوں.
0: اچھا,
1: یہ ٹیپیکل ہسٹری ہوتی ہے.
0: بالکل, اور ہوتی ہے ایسے بالکل پیشنٹس ہیں.
1: تو اس لیے جو ہے جو بھی خاص کر 10-15 سال 20 سال جس کو شوگر ہے تو وہ پیروں کی شریان بھی چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ پیروں کا بلڈ پریشر بھی چیک کرتے ہیں, جس کو ہم اینکل بریکل پریشر انڈیکس بولتے ہیں. پیروں کا پریشر اور آپ کے ہاتھ کا پریشر کا کمپیریزن کرتے ہیں.
0: اچھا,
1: تو وہ اگر اس میں مسئلہ ہو گیا, پیروں کا پریشر زیادہ ہو گیا مثلاً, تو اس کا مطلب بلاک ہے.
0: اچھا ٹھیک,
1: تو پھر اس کے لیے پھر ویسکولر سرجن کی مدد دینی پڑتی ہے. جی
0: ٹھیک. اس طرح ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیا تو اس میں یہ پوائنٹ بھی بہت اہم تھا کہ جو ڈائبیٹکس ہیں یا پری ڈائبیٹکس ہیں ان کے جو لیولز ہیں جیسے بلڈ پریشر اور وہ, اس میں بھی جو رسک ہے وہ زیادہ ہوتا ہے.
1: بالکل,
0: جیسے ان کے کم اس پر ہی شروع ہو جاتا ہے.
1: صحیح ہے
0: جی, وہ ذرا میں
1: جی بتاؤں گی آپ. جی, تو ڈائٹ ہے, آپ ڈائٹ اچھی کریے, ایکسرسائز, ڈائٹ پلیٹ والا میتھڈ آپ اپنائیے.
0: جی,
1: آج سے ہی ایکسرسائز, آپ آج سے ہی ورزش کر دیجیے. اسموکنگ ہے, آپ بند کر دیجیے اسموکنگ.
0: ٹھیک ہے,
1: اور جو نئے ادویہ ہیں, اب پیشنٹس کو یہ بھی پوچھنا چاہیے ڈاکٹر سے کہ کیونکہ آج کل جو میڈیسنس ہیں صرف شوگر کنٹرول نہیں کر رہے, تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میری جو دوا ہے کیا صرف شوگر کنٹرول کر رہی ہے کہ میرے ہارٹ اور کڈنی کو بچا رہی ہے. یہ بھی آپ اہم سوال کریے آپ.
0: جی,
1: اگر آپ اس میڈیسن پہ نہیں ہیں تو آپ اس میڈیسن پہ آپ آ جائیے, آپ تو آپ کو ایڈیشنل آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ آج کل صرف شوگر کے ڈاکٹر نہیں, ہم شوگر کنٹرول نہیں کر رہے, ہم آپ کا پورا رسک کنٹرول کر رہے ہیں, جس کو ہم کارڈیو میٹابولک رسک بولتے ہیں نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آپ کو ہارٹ کی پیچیدگی نہیں ہے تو ہارٹ کے لیے دوا دے رہے ہیں, کڈنی ہے تو کڈنی کے لیے دے رہے ہیں, کولیسٹرول ہے تو کولیسٹرول کے لیے کر رہے ہیں, بلڈ پریشر, یہ پورے رسک فیکٹرز کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. تو آپ بھی اپنی طرف سے جو ہے احتیاطی تدابیر کو جو ہے آپ فالو کرنا ضروری ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے
1: جی,
0: اور یہ کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے, کنسلٹنٹ سے جو ہے
1: ضروری ہے
0: کہ کیوں, مطلب ہمیں کون سی میڈیسن جو ہے وہ چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ اس میں پھر پریونٹیو میجرز پہ دیتے ہیں, ضروری تو نہیں ہوتا کہ اگر اسے وہ کمپلیکیشنز ہو چکی ہیں جیسے ہارٹ کی یا کڈنی کی زیادہ تر یا لیور ہے, تو اس میں پھر کیوں, یہ کیا ریجیم جیسے دیتے ہیں.
1: کیونکہ شوگر جو ہے, آپ دیکھیے کہ شوگر از ایکول ٹو ہارٹ اٹیک بولتے ہیں.
0: جی,
1: اکثر پیشتر جو ہے شوگر ہونا ہارٹ ہونا برابر ہے.
0: جی,
1: اور یہ کافی ریسرچ سے پروون بھی ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: بعض لوگ اس کو نہیں مانتے, لیکن ریسرچ یہ بتا دی کہ بھائی شوگر, خاص کر جس کی ایڈوانس شوگر ہے, کافی سالوں سے شوگر ہے, یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. یہ کیونکہ یہ چیزیں اندر ہو رہی ہیں, پتہ نہیں چلتا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ صرف آپ کو زیادہ سے زیادہ جب آپ ریسرچ لیول میں آپ ٹیسٹ کریں گے تو یہ بیماریاں باہر نکل کے آتی ہیں. تو इसीलिए हार्ट

0: لسنرز, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں. اس میں پری ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی. مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے ڈائبٹیز تک پہنچنے والے ہیں تو اسے کیسے روک سکتے ہیں, اور اگر ڈائبٹیز ہے اور بالکل انیشیل سٹیجز میں ہے یا کچھ سالوں سے ہے تو اسے بھی ریورس کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صدیق مشہود احمد. اور ہم اب چلیں گے, پریونیشن تو بتا رہے ہیں ڈاکٹر ساتھ ساتھ, مگر پھر بھی تھوڑی سی میڈیسن ڈاکٹر بتا دیجئے کہ اور بھی جو نیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جیسے کہ انجیکشنز جو ہیں وہ جو اس سے ویٹ لاس ہوتا ہے تو وہ بھی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں وہ یوز ہو رہے ہیں, وہ کیا ہیں؟
1: جی, تو ابھی ریسرچ جو جدید جو ہمارے پاس میڈیسنس آئے ہوئے ہیں کافی گیم چینجنگ میڈیسنس ہیں. اس کو بلاک بسٹر میڈیسنس بھی کہا جا رہا ہے.
0: اچھا,
1: اس سینچری کی جو ہے سب سے ون آف دا بیسٹ میڈیسنس میں ہے یہ. ایون ڈبلیو ایچ او بھی جو ہے ریسنٹلی اپنے لسٹ آف ایسنشیل میڈیسنس میں اس میں شمار کر دیا ہے.
0: جی,
1: اس کا مطلب اس کی ضرورت تقریباً ہر کنٹری میں ہے, چاہے وہ ڈیولپڈ ہو یا ناٹ ڈیولپڈ ہو, جو بھی ہے. کیونکہ موٹاپا ہر کنٹری میں بڑھ رہا ہے.
0: یہ
1: ایک بہت بڑا اپیڈیمک ہے, شوگر اور موٹاپا.
0: جی,
1: یہ اس سینچری کے بہت بڑے اپیڈیمکس ہیں کووڈ کے بعد.
0: بالکل,
1: تو یہ بہت بڑے
0: اپیڈیمکس ہیں. اور شوگر جو جب موٹاپا ہے, اوبیسٹی ہے, اس میں ہر چیز ہے وہ.
1: اس لیے یہ دواؤں کا سب کو اویلیبل ہونا, سب کو ریچ میں آنا بہت ضروری ہے.
0: ٹھیک,
1: اس لیے ڈبلیو ایچ او اس کو اپنے ایسنشل لسٹ میں کرایا ہے. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے چل کر یہ میڈیسنز کافی سستے بھی ہو جائیں گے اور سب کے ریچ میں بھی آ جائیں گے. تو اس یہ میڈیسنز جو ہے ایک کلاس آف میڈیسن ہے جس کو ہم جی ایل پی ون اینالاگس بولتے ہیں. اب یہ کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو سمپل لینگویج میں. آپ کو دیکھیے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں آتریوں میں سے, پیٹ میں سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کا نام ہے جی ایل پی ون.
0: ٹھیک ہے, جی ایل پی ون.
1: وہ جا کے آپ کے برین کو بولتا ہے, سگنل دیتا ہے کہ بھائی آپ کھانا بند کرو, کھانا آپ کا پیٹ بھر گیا ہے, آپ کھانا بند کر دیجیے.
0: ٹھیک ہے,
1: تو برین جو ہے آپ کی جو ہے جو ہنگر ہے, ہنگر کو کم کر دیتا ہے. آپ کھانا بولتے ہیں بس میرا پیٹ بھر گیا, اس کی وجہ سے وہ آپ یہ آپ پیٹ بھر گیا جو بولتے ہیں نا, وہ جی ایل پی ون کی وجہ سے. اب نارملی کیا ہوتا ہے, یہ جو ہمارے قدرتی طور پہ جو جی ایل پی ون بنتا ہے ہمارے انٹسٹائنس میں, اس کی جو ہاف لائف صرف 2 منٹ ہوتی ہے, 2 منٹ میں ختم آتا ہو.
0: ٹھیک ہے,
1: تو سائنس دیکھیے کہ بھائی ہاں یہ بہت اچھا ہارمون ہے, اس کے فائدے بہت ہیں.
0: جی,
1: کیا فائدے ہیں اس کے؟ ایک تو آپ کو کھانے سے روک رہا ہے, آپ کو بورا ایک سگنل دے رہا ہے کہ آپ کھانا بند کر دو.
0: جی,
1: دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انسولین خود بخود انسولین اندر زیادہ پیدا کر رہا ہے.
0: اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
1: یہ ایک سٹیمولس ہے انسولین بننے کے لیے.
0: جی,
1: تو ہمارے اندر اچھا انسولین بنتا ہے جی ایل پی ون.
0: اس سے پھر جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ بھی کم ہوگا,
1: وہ بھی کم ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: تیسری چیز جو ریسرچ میں یہ معلوم ہوئی کہ بھائی آپ جب آپ کھانا کم کھائیں گے تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا.
0: جی,
1: تو وزن کم ہو تو اور آپ کا انسولین ریزسٹنس کم ہو جائے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: تو اور آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا, تو شوگر بھی کنٹرول میں آ جائے گی. پھر اس کے جو ہے کافی دوسرے ہارٹ پر افیکٹس ہیں, لیور پر ہیں, کڈنی پر ہیں.
0: جی,
1: کافی بینیفیشیل افیکٹس ہیں. ڈائریکٹ ایک ڈائریکٹلی ایکٹ کرتا ہے اس کے جو ہے وہاں, جیسے انسولین جیسے اٹیچ ہونے کے جو ریسیپٹر بولتے ہیں ہم لوگ, اس کے ریسیپٹرز موجود ہیں ہارٹ پر ہیں, برین میں ہیں, برین میں تو بہت ہیں, لیور میں ہیں.
0: جی,
1: تو یہ آپ کے لیور پہ فائدہ مند ہے. آپ کے جو ہے ہارٹ کے لیے بہت کافی فائدہ مند ہے.
0: ٹھیک,
1: تو کافی اس لیے نیو میڈیسنس کا ایجاد ہوا. اور یہ میڈیسنس یہ پتا چلا کافی ریسرچ کے بعد, سالوں کی ریسرچ کے بعد, ہزاروں پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کی گئی, تو اسے پتا چلا کہ یہ میڈیسنس بہت ہی گیم چینجنگ ہے. کیوں؟ یہ شوگر کو بہترین کنٹرول کر رہے ہیں.
0: جی,
1: وزن کنٹرول کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وزن کم کر رہے ہیں.
0: جی,
1: تیسری چیز ہارٹ اٹیک سے روک رہے ہیں. جو ہائی رسک پیشنٹ ہیں, جس کے اندر جس کو آلریڈی ہارٹ ہوا ہے یا جس کو ہائی رسک ہارٹ پہ ہیں, ان کے اندر ہارٹ اٹیک سے روک رہا ہے. چوتھی چیز کڈنی کو بچا رہے ہیں.
0: جی,
1: جس کے اندر پروٹین یوریا ہے, جس کے اندر جس کی گردوں سے پروٹین خارج ہو رہا ہے, جس کی پروٹین ویک ہیں,
0: اور اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. کمپلیکیشن ہے ڈائبٹیز کی, ڈائبٹکس کی جو ہے.
1: جی بالکل, تو اس کے کافی بینیفیشل. فیٹی لیور کو کنٹرول کر رہا ہے.
0: اچھا,
1: اور جسے کو سانس ملے جو آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا ہے,
0: جی,
1: اس میں فائدہ مند ہے. جسے کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے, چلنے میں مسئلہ ہے, کیونکہ وزن کم ہونے کی وجہ سے ان کو درد کافی کم ہو جا رہا ہے.
0: جی,
1: تو اس کے مختلف کافی بے شمار اس کے فائدے ہیں. تو اس لیے یہ نیو میڈیسنس اب آج اویلیبل ہیں الحمدللہ, اور ہم اس کا استعمال بھی کافی سالوں سے کر رہے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: تو
0: اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہو رہے ہیں؟
1: جی جی, سائیڈ افیکٹس تو ہر چیز کے تھوڑے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. جنرلی یہ میڈیسنس کافی سیف ہیں جنرلی.
0: جی ٹھیک,
1: تھوڑے سے جو
0: کچھ مت ہیں یا کچھ.
1: جی جی جی ہاں, तो जी आई साइड इफेक्ट जो बोलते हैं, जो बाज यानी 20-30% लोगों में थोड़ा सा आपको नौजिया होना, वॉमिटिंग सेंसेशन या वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन है,
0: ठीक है,
1: ये डायरिया है, ये काफी कॉमन है और शुरुआती स्टेज में होते हैं जब भी आप डोज बढ़ाएं तो थोड़ा होते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक्शन वही है कि आपको खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बोलते हैं इसको फूड नॉइज, यानी कॉन्स्टेंटली जो इंसान जो खाने के बारे में सोच रहा है वो उसको खत्म करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खाए, बिल्कुल आप खाना खाएंगे, लेकिन आप जितना जरूर उतना ही खाएंगे,
0: ठीक है,
1: उससे ज्यादा। जैसा बोलता हमारा दिल बोरा कि मैं ये खाऊं, बस होता है कि आप पेट भरा हुआ भी है, आपके सामने कोई एक, आपके एक, मीठा आपके सामने लाया, फिर भी हम उसको खा लेते हैं
0: जी,
1: इसको हेडोनिक ईटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो हमको एक फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, डोपामिन हमारे जिस्म में, इसलिए हम चीज़ को जाके खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, वो खाते हैं, एक्स्ट्रा क्यों खाते हैं, इसी वजह से खाते हैं। तो ये क्रेविंग्स को कंट्रोल कर रहा है।
0: अच्छा,
1: अक्सर हमारे होता है जो हमारी जो सेवरी आइटम्स खाने की जो क्रेविंग है, समोसे, पकौड़ी है, चुड़वा है, खारा है, आइसक्रीम है, ऐसे जो जो चीजें हैं जो हम एडिशनल खा रहे हैं
0: जी,
1: ये तो इसकी क्रेविंग कम करता है।
0: तो ये पॉइंट ये है कि क्रेविंग जो है जो कि बहुत ज्यादा नुकसान है,
1: इसका असर है। तो अब हम बोलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप अब हम जब वजन लूज करते हैं नॉर्मली आप भी आप लूज कर सकते हैं,
0: ठीक है,
1: लेकिन हमारी बॉडी खुद अगेंस्ट है बॉडी वजन लूज करने के लिए
0: जी,
1: क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि वी आर डिजाइन टू गेन वेट, कि वजन बढ़ना,
0: अच्छा,
1: हमारे बॉडी के डिजाइन, तो हमारे ब्रेन में है ना ये वेट हमारा सेट हो गया कि आपका वेट ये है, तो वो ऐसा करेगा कि बार बार आपको हंगर हार्मोन्स रिलीज करेगा कि आपको, आप उतना खाना खाएं और उतना वेट वजन मेंटेन करें, उसको ही कंट्रोल करता है।
0: ठीक ठीक ठीक।
1: तो खासकर वो हजरात में जो डाइट करने के बावजूद एक्सरसाइज करने में जिसका वजन कंट्रोल नहीं हो रहा, उनके लिए काफी फायदेमंद है। जिसको हार्ट का मसला है उनको काफी, जिसको फैटी लीवर है उनको मसला है, शुगर है, सिर्फ शुगर है उनको भी फायदा है।
0: अच्छा ठीक।
1: जिसको प्री डायबिटीज है प्री रिवर्स हो जाएगी, जिसको शुगर है न्यूली डायग्नोस है उसकी शुगर रिवर्स हो सकती है, 10-15 किलो अगर आप वजन लूज हुआ
0: तो उसमें रिवर्स हो जाती है, अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं इंसुलिन ले रहे हैं तो क्या वो बिल्कुल खत्म हो जाती है?
1: जी, अब देखिए जो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं इसका मतलब क्या, उनकी शुगर काफी एडवांस है
0: जी,
1: यानी हो सकता है 15-20 साल उनकी शुगर रिवर्स नहीं हो सकती।
0: अच्छा,
1: रिवर्स नहीं हो सकती मतलब पूरी रिवर्स नहीं हो जाएगी, हो सकता है उनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाए या खत्म हो जाए
0: जी,
1: लेकिन फिर भी उनको एक दो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है या बहुत कम इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इंजेक्शन कम लग सकते हैं, जैसे कोई 4 ले रहा था तो 1 इंजेक्शन में आ जाएगा, कोई 100 यूनिट ले रहा तो 20 यूनिट पे आ जाएगा, ये काफी बेनिफिट मिलेगा आपको जी जी जी। तो जितना आप जल्दी लेंगे उतना आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा इसमें,
0: ठीक है
1: जी। तो दो किस्म के मेडिसिन है, एक मुंजारो है और एक विगोवी बोल की मेडिसिन है, ओजेम्पिक, तो सिमाग्लूटाइड है, और दोनों बहुत ही अच्छे मेडिसिन हैं, काफी रिसर्च बैक्ड अप है, प्रूवन है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन है
0: जी। और बिल्कुल इनके अगेंस्ट कभी कभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी सुनने को भी मिलता है कि अच्छा ये हमारे हार्ट पे इफेक्ट कर रहे हैं या किडनीज पर, मगर जैसे आपने बताया कि बेनिफिशियल है,
1: तो बेनिफिशियल है ये, तो हम जो है दे रहे हैं कि देखिए मोटापा खुद अपने आप में कैंसर कर सकता है
0: जी,
1: 13 कैंसर सिर्फ वजन के ज्यादा होने से, 13 किस्म के कैंसर, आपको मालूम है कि सिर्फ मोटापा जो है सामान्य क्रम की 200 से ज्यादा बीमारी कर सकता है, 229 बीमारी कर सकता है मोटापा।
0: और अब हम सिर्फ ओबेसिटी को या मोटापे की तरह नहीं बात करते या उस पे डिस्कस करते, उसे एज ए डिजीज डिस्कस करते।
1: बिल्कुल, अब आजकल कई ऑर्गेनाइजेशंस मान ली हैं ये, इसका मानना है कि ये डिजीज है
0: जी,
1: ये उम्मुल अमराद है समझिए
0: जी, बिल्कुल
1: हर तकरीबन हर बीमारी का एक ये जड़ बोले तो यही है समझिए,
0: सही सही,
1: चाहे आप शुगर ले लो, हार्ट की बीमारी ले लो, किडनी की बीमारी ले लो, आप ब्लड प्रेशर ले लो, आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ले लो, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लो, आप या फिर आप फैटी लीवर ले लो, आप ये तकरीबन बीमारियों का असल हम क्या है, अब तक हम सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर रहे थे
0: जी,
1: जैसे कि किसी को किडनी का मसला हो हम किडनी ट्रीट कर रहे हैं, किडनी डॉक्टर किडनी ट्रीट कर रहे हैं, हार्ट हुआ हार्ट का हार्ट, लेकिन आप पीछे जाएं ऊपर जाएं
0: जी,
1: ये शुरुआत कहाँ है, मोटापे से, तो आप मोटापे को ट्रीट करें, नीचे सब चीजें बच सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल। और ये तमाम चीजें जो हैं वो इसी से, मतलब वेट ज्यादा है तो उसी से डायबिटीज की तरफ हम पहुंच जाते हैं
1: जी जी।
0: और सबसे अहम पॉइंट ये है कि इससे बचा कैसे जाए, जो लिसनर्स आज इस प्रोग्राम में, हमारा मकसद भी यही था कि अपने आप को इससे बचाना है या जहाँ पर है वहीं पर रोक देना है और उसको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें भी कम से कम करते चले जाना है जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक्टिव लाइफस्टाइल का आपने बता दिया, बड़ी हमें डिटेल में बताया, फिर भी पूछना चाहूँगी जैसे कि रूटीन में जो है अगर कोई डायबिटिक है تو وہ کیا کرے, باقی یہ میڈیسن لے رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ شاید ویکنیس بہت زیادہ ہے یا اس طرح سے, وہ تو انہیں کوئی پھر آپ وائٹمنس وغیرہ دیتے ہیں, کوئی سپلیمنٹ ساتھ دیتے ہیں اس کے یا نہیں؟ ڈائبٹیز جو ہیں, ڈائبیٹکس ہیں, ان کے لیے سپلیمنٹ جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں؟
1: ہم اسکریننگ کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ, یعنی کوئی جیسے کہ وٹامن بی 12 کی ڈیفیشینسی ہے یا وٹامن ڈی. اب وٹامن ڈی تو ڈیفیشینسی بہت ہی کامن ہے, تقریباً لوگوں میں ڈی کی کمی ہوتی ہے, تو وٹامن ڈی تو ہم ہر ایک کو پرسکرائب کرتے ہیں, آلریڈی ہم لوگ دیتے ہیں وٹامن ڈی. جو لوگ ٹیبلٹس لے رہے ہیں شوگر کے لیے, جیسے خاص کر گلوکوفیز اور لے رہے ہیں, تو بی 12 کی ڈیفیشینسی پائی جاتی ہے, یا کوئی ویجیٹیرین ہے تو بی 12 کی ڈیفیشینسی ہو سکتی ہے, تو اس کو کریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض جو ویکنیس جو آپ بول رہے ہیں, تو ویکنیس کے کافی وجوہات ہو سکتے ہیں, تو جیسے کہ کسی کو آئرن کی ڈیفیشینسی ہو گئی ہے, آئرن کی کمی, یا پھر ہارٹ کی ویسے بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے مزید ٹیسٹ کر کے پیشنٹ, جو پیشنٹ کے حساب سے, پروفائل کے حساب سے, ان کے حساب سے ٹیسٹ کرنا ہے. تو لیور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کڈنی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہیں آئرن کا, کیونکہ آئرن بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آئرن سے بہت کافی قوت آتی ہے ہمارے کو. تو اگر آئرن کی کمی ہو رہی ہے, تو آئرن کی کمی کیوں ہو رہی ہے, کہاں پہ آئرن, مطلب آپ کا خون نہیں بن رہا ہے, کیا کہیں نقصان ہو رہا ہے, کہیں لوز ہو رہا ہے, کیا کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے مثلاً,
0: ٹھیک
1: ہے, یا آپ کی غذا اتنی صحیح نہیں ہے کہ آپ کو آئرن ایبزارپشن نہیں ہو رہا ہے. جیسے کہ مثلاً بعض لوگ بیریٹک سرجری جو آج کل کر رہے ہیں سرجری لوگ وزن کم کرنے کے لیے, ان کے اندر اکثر وٹامنوں کی کافی ڈیفیشینسی ہوتی ہے, تو ہم وہی بولتے ہیں کہ جو لوگ لوز کرے ہیں وزن سرجری سے, تو ان کو زندگی بھر جو ہے وٹامن اکثر لینا ہوتا ہے, اور کافی زیادہ تعداد مقدار میں لینی ہوتی ہے,
0: کیونکہ اس میں جو پوشن ہے ایبزارپشن یہاں ہوتی ہے, اسپیشل جو ہمارے وائٹمنس ہیں, منرلس ہیں اسٹمک کے اندر, تو اس کی جب سرجری ہوتی ہے تو وہ
1: کافی, ہاں جی, کافی اس کا ایریا کم ہوتا ہے, آپ کا پیٹ چھوٹا ہو گیا, تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ لینا پڑتا ہے, 3-4 گنا ڈوز ہوتا ہے, ان کے لیے اسپیشل وٹامنس آتے ہیں, وہ ان کو پرسکرائب کی جاتی ہیں.
0: اس میں ڈاکٹر صاحب, جیسے بی 12 کا آپ نے بتایا, تو ضروری ہے کہ ٹیسٹ کروا کے لیے جائیں, کیونکہ کچھ افراد یا اکثر ہی بی 12 لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی شاید کمی ہے.
1: جی بہت اچھا سوال ہے. بی 12 اکثر جو ہے لوگ نارملی جو ہے اعصاب کی وجہ سے لیتے ہیں. اکثر دیکھیے آپ ہمارے انڈیا پاک میں, انڈو پاک میں جو ہے ٹیبلٹس کمبینیشن میں آتا ہے, میتھائل کوبلامین کے ساتھ اور تھوڑے میڈیسن مل کر, یا آپ لے لیجیے آپ کے پیروں کی جلن کے لیے بول کے, اور آپ دیکھیں گے بی 12 کافی ہائی رہتا ہوں گا اگر آپ کریں گے, تو وہ اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے, انلیس کہ آپ کا بی 12 آپ کا لو ہے.
0: اچھا,
1: اگر آپ کا بی 12 لو ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے, کیونکہ اس کے بھی علامت وہی ہوتے ہیں, پیروں میں جلن ہونا, تھوڑا سا آپ کو بیلنس میں آؤٹ ہو جانا, آپ کو تھوڑا چکر آنا, ایسا ہو سکتا ہے بی 12 ڈیفیشینسی سے. تو آپ بی 12 اگر آپ کا صحیح ہے تو پھر آپ کو جو ہے کافی ریلیف ملے گا اس سے. آپ بی 12 کھا رہے ہیں لیکن آپ کو ریلیف نہیں مل رہا, تو مطلب اس کی کوئی دوسری وجہ ہے.
0: جی جی, اور بالکل اس طرح سے بی 12 جو ہے ہم ویسے ہی لیتے ہیں, مگر یہ اس میں ٹیسٹ کروانا ضروری ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. یعنی اس میں اگر آپ یہ پروگرام دوبارہ سننا چاہیں تو ہفتے کو صبح 8 بجے پروگرام ریپیٹ کیا جاتا ہے, تو آپ سن سکتے ہیں. ڈاکٹر کوئی میسج دینا چاہیں؟
1: جی, کچھ عوام کے لیے ایک میسج جو آپ کل سے اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ واکنگ پہ فوکس کریے, اور روزانہ 15-20 منٹ بہت ضروری ہے, اور آپ جو ہے میٹھے مشروبات کے اوپر جو ہے پانی کو ترجیح دیجیے, پانی زیادہ پیجیے, مشروبات کو کم کریے, اور اپنی پلیٹ کو چینج کریے, ویجیٹیبل سبزیوں سے بھریے, بہت ضروری ہے, اور سمپل جو ہے آپ ایکسرسائز, یعنی آپ کے پٹے بھی ضروری, اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, ایکسرسائز جو ورزش جو بولتے ہیں 10-15 منٹ جو ہے ہفتے میں 2 بار, وہ بھی ضروری ہے, اور سالانہ اسکریننگ, یعنی آپ اپنا فحص اپنا چیک کریے ضروری ہے. 5 جو چیزیں میں آپ کو بتایا تھا, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, شوگر, وزن, اور آپ کی کمر کا سرکمفرنس, یہ آپ ہمیشہ چیک کریں, اس کو ہمیشہ چیک میں رکھیے.
0: بالکل
1: جی
0: جی. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر صدیق مشہود احمد اور فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور ڈاکٹر صاحب نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں اسے ہم نے سامنے رکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: نیوز ایٹ 9 AM فرام اردو ریڈیو FM 107.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر. FM 107 محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے متحدہ عرب امارات کے دو تیل بردار ٹینکروں کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مالی وسائل کی شدید کمی کے باعث جنوبی سوڈان میں 6.5 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین ضروری امداد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ مصر کے صدر سے یوکرین کے صدر نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اسی طرح نائب امیر عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. ریاست قطر نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے متحدہ عرب امارات کے دو تیل بردار ٹینکروں کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. یہ دونوں ٹینکرز اماراتی کمپنی ادنوک سے وابستہ تھے. قطر نے اس حملے کو بین الاقوامی قانون اور سمندری آمد و رفت کی آزادی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی بھی صریح خلاف ورزی بتایا ہے. وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں ابنائے ہرمز کو دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھولا جائے. وزارت نے کہا ہے کہ اس اہم سمندری راستے میں آزادانہ آمد و رفت ایک بنیادی اور ناقابل سمجھوتا اصول ہے. ابنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے خطے کے ممالک کے اہم مفادات اور عالمی معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہیں. قطر نے برادر ممالک کی املاک پر بلا جواز ایران کے حملوں کو فوری طور پر بند کرنے پر بھی زور دیا ہے. وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر متحدہ عرب امارات کی جانب سے اپنے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت بھی کرتا ہے. قطر نے معذور افراد کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن پر اپنی دوسری سے چوتھی ادواری رپورٹس کا جائزہ مکمل کر لیا ہے. یہ جائزہ جنیوا میں 12 اور 13 اگست کو اقوام متحدہ کی معذور افراد کے حقوق سے متعلق کمیٹی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے دوران لیا گیا. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے اپنے اختتامی بیان میں کمیٹی کے سربراہ اور ارکان کا تعمیری اور بامقصد مکالمے پر شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے قومی اداروں، غیر سرکاری تنظیموں، اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو بھی سراہا. ڈاکٹر مریم المسند نے کہا کہ خیالات اور تجربات کا تبادلہ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے انتہائی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ قطر کمیٹی کی حتمی سفارشات اور تجاویز سے استفادہ کرتے ہوئے معذور افراد کے حقوق سے متعلق اپنے قوانین، پالیسیوں اور قومی پروگراموں کو مزید بہتر بنائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ قطر کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. قطر اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں، غیر سرکاری تنظیموں اور عالمی برادری کے ساتھ اس سلسلے میں اپنا تعاون ہمیشہ جاری رکھے گا. انہوں نے معذور افراد کے حقوق کے بارے میں آگاہی اور تربیتی پروگراموں کو فروغ دینے، قومی صلاحیتوں میں اضافے اور سرکاری قوانین، پالیسیوں اور خدمات میں معذوری کے پہلو کو شامل کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. عرب ممالک اور عرب پارلیمنٹ نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والی متحدہ عرب امارات کی کمپنی ادنوک کے دو تیل بردار جہازوں پر ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے. اردن، مصر اور شام نے اس حملے کو بین الاقوامی
قانون اور آزادانہ بحری آمد و رفت کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد بن احمد الیماحی نے کہا کہ تجارتی جہازوں اور بین الاقوامی بحری راستوں کو نشانہ بنانا خطے کے امن و استحکام، عالمی تجارت اور توانائی کے تحفظ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بین الاقوامی بحری راستوں کی سلامتی اور آزادانہ آمد و رفت سیاسی دباؤ کے ٹول کے طور پر نہیں استعمال کیا جانا چاہیے۔ عرب پارلیمنٹ نے ابنا ہرمز میں محفوظ اور بلا رکاوٹ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا کہ کشیدگی میں اضافہ کرنے والی کاروائیاں فوری طور پر روکی جائیں، بین الاقوامی قانون کا احترام یقینی بنایا جائے اور عالمی تجارت و توانائی کے مفادات کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔ مصر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس ٹیلیفونک گفتگو میں خطے کی صورتحال سمیت مختلف علاقائی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام بحال کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ علاقائی سیکیورٹی سے متعلق انتظامات سے متعلق بھی گفتگو کی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ بھی مصر اور پاکستان کے درمیان قریبی مشاورت اور رابطہ جاری رکھا جائے گا تاکہ علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی و عالمی حالات کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی۔ صدر السیسی نے علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے مصر کی کوششوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ موجودہ علاقائی کشیدگی کا حل پرامن ذرائع سے نکالنا ضروری ہے تاکہ امن و استحکام برقرار رہے اور بین الاقوامی تجارت کی روانی بھی متاثر نہ ہو۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے بحران کے سیاسی حل کے لیے مصر کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مصر اس سلسلے میں جلد از جلد اپنا تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب صدر زیلنسکی نے مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت کے حوالے سے مصری صدر کے موقف سے اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ماسکو اور کیف کے درمیان جاری جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان دو ماہ کے لیے طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے اختتام میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس معاہدے میں مزید مدت کے لیے توسیع کی کوششیں جاری ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے امن مذاکرات میں پیش رفت ہوگی اور مشرق وسطی میں دوبارہ کشیدگی میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مالی وسائل کی شدید کمی کے باعث جنوبی سوڈان میں 6.5 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین ضروری امداد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ امداد بند ہونے سے غذائی قلت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جبکہ خواتین اور بچوں کے استحصال کا خدشہ بھی ہے۔ سوڈان سے ہر ہفتے تقریباً 3,000 پناہ گزین اور واپس آنے والے افراد جنوبی سوڈان پہنچ رہے ہیں، جس سے پہلے ہی محدود انسانی وسائل پر مزید دباؤ پڑ رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے رواں سال کے آغاز سے دنیا بھر میں صحت کی سہولیات پر 914 حملوں کی خبر دی ہے، جن کے نتیجے میں 911 افراد جاں بحق اور 1486 افراد زخمی ہو گئے۔
ڈبلیو ایچ او نے بتایا کہ زیادہ تر حملے یوکرین، لبنان، مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور میانمار میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ادارے نے بتایا کہ دسمبر 2017 میں نگرانی کا نظام شروع ہونے کے بعد اب تک 29 ممالک اور علاقوں میں صحت کے شعبے پر 10,400 سے زائد حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں 7,500 سے زیادہ اموات اور 8,500 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ڈبلیو ایچ او نے تمام اطراف سے مطالبہ کیا ہے کہ طبی عملے، مریضوں، اسپتالوں اور طبی امدادی گاڑیوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کیا جائے۔ فلسطینی قیادت نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فورس اور آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی شہریوں کے خلاف بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ خاص طور پر نابلس کے قریب قصبے میں فلسطینی خاندانوں کے محاصرے اور شہریوں کی زمینوں پر نئی اسرائیلی بستیوں کے قیام کی کوششوں پر

0: تشویش کا اظہار کیا ہے. اس نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے اور آبادکاروں کی کارروائیاں فوری طور پر رکوائی جائیں, فلسطینی شہریوں کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے اور جنگی جرائم کے ذمہ داروں کا احتساب بھی کیا جائے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو فلسطینی زخمی ہو گئے. طبی ذرائع نے بتایا کہ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے شمال میں واقع الکتیبہ علاقے میں ایک فلسطینی اسرائیلی فوج کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا, جبکہ شہر کے مشرق میں بنی سہیلہ چوراہے کے قریب ایک اور فلسطینی زخمی ہو گیا, جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے لبنان میں خصوصی فوجی رابطہ گروپ کے سربراہ جنرل جوزف کلیئر فیلڈ سے ملاقات کی, جس میں ملک کے جنوبی علاقوں کے تازہ ترین حالات و واقعات سے متعلق بات چیت کی گئی. نواف سلام نے اس موقع پر اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں جاری تباہی کی کارروائیاں فوری طور پر روکنے پر زور دیا. لبنان کے وزیر اعظم نے کہا کہ لبنان کی سرزمین سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے لیے ایک واضح اور مقرر وقت کا تعین ضروری ہے. روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین کے اوڈیسا اور یوجنی بندرگاہوں میں یوکرینی فوج کے زیر استعمال بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا. وزارت دفاع اوڈیسا بندرگاہ میں یوکرینی فوج کے لیے ایندھن اور آئلی مواد کے ذخیرے کو درست نشانہ بنانے والے ہتھیاروں اور حملہ آور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا, جبکہ یوجنی بندرگاہ میں اسلحے, فوجی ساز و سامان اور دیگر فوجی سامان کے گودام کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. روس نے حالیہ ہفتوں میں یوکرین کے خاص طور پر جنوبی علاقوں میں واقع بندرگاہی تنصیبات پر حملے تیز کیے ہیں. دوسری جانب کیف نے بھی ڈرون حملوں میں اضافہ کیا ہے, جن میں کئی مواقع پر روسی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. سامعین, نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. ریاست قطر نے ابن ہرمز سے گزرنے والے متحدہ عرب امارات کے دو تیل بردار ٹینکر کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. مصر کے صدر سے یوکرین کے صدر نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. آج جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو فلسطینی زخمی ہو گئے. سامعین, ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107, دل سے دیسی.

0: اپنے نام کیا. اسی سال علی الشہرانی نے سعودی اوپن میں بھی شاندار پرفارمنس دی اور رنر اپ رہے. ان کی مسلسل بہتری نے انہیں گلف ریجن کے ابھرتے ہوئے گولفرز میں شمار کر دیا. بہترین کارکردگی کی وجہ سے انہیں قطر ماسٹرز میں حصہ لینے کا بھی موقع حاصل کیا, جہاں انہوں نے دنیا کے ٹاپ پروفیشنل گولفرز کے ساتھ کھیل کر قیمتی تجربہ حاصل کیا. بعد میں انہوں نے قطر کی نمائندگی 2022 آئزن ہاور ٹرافی, جو ورلڈ امیچر ٹیم چیمپئن شپ ہے, اس میں بھی شرکت کی. علی عبداللہ شہرانی کی کامیابیاں ثابت کرتی ہے کہ قطر میں گولف کا معیار تیزی سے بلند ہو رہا ہے. ان کی ڈیڈیکیشن, ڈسپلن اور مسلسل محنت نئی جنریشن کے گولفرز کے لیے ایک مثال ہے. اسپورٹس ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر وہ اسی طرح محنت جاری رکھیں تو مستقبل میں پروفیشنل گولف کے سب سے بڑے ٹورنامنٹس میں بھی قطر کا پرچم بلند کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور عظیم کھلاڑی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

کلام کے الفاظ کو یاد کیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے۔ وہ یاد کرنے لگے کہ کس طرح عاد، ثمود اور نوح کی قومیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ خوف ہراس کے عالم میں نینوہ کے لوگ عاجزی اختیار کر کے اللہ کے حضور گرگرانے لگے۔ مرد و خواتین، بچے اور بزرگ سب نے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے بخشش اور رحمت کی دعا کی۔ دل کی گہرائیوں سے کی گئی یہ سچی توبہ اللہ کو پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان پہ نازل ہونے والے عذاب کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل کی اور شہر کے لوگ اللہ کی رضا اور ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر لوگ نیک نیت اور خلوص کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے پہلے وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا سفر سمندر کی طرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی بھیجی جو انہیں نکل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور توبہ کی۔ انہوں نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہیں آپ، بے شک میں خود ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی۔ نینوا کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی محفوظ واپسی کے لیے دعا کرنے لگے تاکہ وہ دوبارہ انہیں اللہ کے راستے پہ رہنمائی دیں۔ لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ ضرور آتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی نرمی کبھی سختی، حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک دن ہمارے حق میں ہوتا ہے تو دوسرا دن ہمارے مخالف. جو دن آپ کے حق میں ہو اس دن اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جو دن آپ کے

0: مخالف ہو اس دن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے, اسی میں عافیت اور بھلائی ہے.
1: پیغام on FM 107.
2: Choose your attack plan, snowball versus avalanche. اب جب ہمیں پتا چل گیا کہ ہم کتنے قرض کا سامنا کر رہے ہیں تو وقت ہے کہ ہم اس پر حملہ کریں, آفینس پر جائیں. اس کے دو پروون طریقے ہیں, ڈیٹ سنو بال میتھڈ. اس طریقے میں آپ سب سے چھوٹی بیلنس کو پہلے چکاتے ہیں, آپ کو کچھ کوئک ونز ملتی ہیں, آپ کو خود پر کانفیڈنس آتا ہے, یہ آپ کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے کہ آپ آگے بڑھتے رہیں. ڈیٹ ایولنچ میتھڈ, اس طریقے میں آپ سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ والے قرض کو پہلے چکاتے ہیں, یہ طریقہ آپ کو لانگ ٹرم میں سب سے زیادہ پیسہ بچاتا ہے. تو دوستو یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام سن رہے ہیں آپ اکنامک لینس سرور مرزا کے ساتھ. آگے آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ بتانے والا ہوں, تو کہیں بھی مت جائیے گا, جڑے رہیے ہمارے ساتھ, سنتے رہیے FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

0: روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
1: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی, ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
2: دوستوں, گاڑی کی روف ٹاپ پر بیٹھنا یا ونڈو سے باہر جھانکنا صرف ایک ٹریفک وائلیشن نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیفٹی رسک بھی ہے. جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ایسے رویوں سے نہ صرف آپ کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. ایسے انسیف اور الیگل ایکشنز کا سامنا کرتے ہوئے ہم نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی چوٹوں کا شکار بنا سکتے ہیں. ٹریفک لاز کا مقصد صرف قانون پر عمل کرنا نہیں بلکہ ہماری اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی سیفٹی کو انشیور کرنا ہے. گاڑی کے اندر رہ کر سیٹ بیلٹس کا استعمال کرنا اور ونڈو کے اندر رہنا ضروری ہے. یہ سب پریکاشنز نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے بچوں اور دوسرے سفر کرتے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں. ٹریفک وائلیشنز کا انجام صرف فائنز یا لیگل ایکشنز تک لمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریس انجریز اور ایکسیڈنٹس کا خطرہ بھی ہوتا ہے. ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 83 کے تحت ایسے رویوں کو قانون کے تحت سزا ملتی ہے جو ہمارے لیے ایک ضروری وارننگ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیں اور انہیں صفائی اور حفاظت کے طریقوں کا احساس دلائیں. آئیے ہم سب مل کر ٹریفک رولز کو اپنا کر نہ صرف اپنی لائف کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہتر اور سیفر انوائرمنٹ کریئٹ کریں. FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.
3: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
2: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
3: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360. جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں.
2: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آپ جنازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107.
3: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کی صدر دروپودی مورمو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیت پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی بھارتی صدر کو یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تہنیت پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے، جن میں شہریوں کے خلاف منظم تشدد بھی شامل ہے۔ قطر نے ان کارروائیوں کو بین الاقوامی قانون اور عالمی برادری کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انہیں فلسطینی عوام کے خلاف جاری سنگین جرائم کا تسلسل قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ یہ کھلے جرائم قابض حکومت کی اس پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں، جس کے تحت آبادکاروں کو اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے تحفظ میں مزید حملوں کے لیے با اختیار بنایا جا رہا ہے۔ وزارت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نہتے فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور ان ہولناک جرائم کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ وزارت خارجہ نے فلسطینی عوام کے منصفانہ حق کے خود ارادیت، ان کے جائز حقوق اور 1967 کی سرحدوں پر مشرقی القدس کو دارالحکومت بنا کر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے ریاست قطر کے مستقل اور غیر متزلزل موقف کا اعادہ بھی کیا۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ سماجی ذمہ داری کے اقدام کے تحت 17 نجی اسکولوں میں قطری طلبہ کے لیے 3000 سے زائد تعلیمی نشستیں دستیاب ہیں۔ والدین کو تعلیمی واؤچر کی مقررہ رقم سے زائد کوئی اضافی ٹیوشن فیس ادا نہیں کرنا ہوگی۔ وزارت کے مطابق تعلیمی واؤچر کی سالانہ مالیت 27000 قطری ریال ہے، جو منظور شدہ ضوابط کے مطابق مقرر کی گئی ہے۔ نجی اسکولوں اور کنڈر گارڈنز کے شعبے کے ڈائریکٹر اور نجی اسکولوں کی لائسنسنگ شعبے کی قائم مقام ڈائریکٹر ڈاکٹر رانیا یوسری محمد نے بتایا کہ وزارت تعلیم واؤچر کی رقم ادا کرے گی، جبکہ واؤچر سے زائد ٹیوشن فیس کی صورت میں اضافی رقم اسکول خود برداشت کریں گے۔ اس طرح والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اضافی ٹیوشن فیس ادا نہیں کرنا ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت نے اس اقدام سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند تمام قطری طلبہ کے لیے درخواستیں دوبارہ کھول دی ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے نشست حاصل کرنے کی درخواست براہ راست نجی اسکولوں کی لائسنسنگ شعبے میں جمع کرا سکتے ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن برائے سوشل ورک نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں معذور افراد کے حقوق سے متعلق کمیٹی کے 35ویں اجلاس میں شرکت کی، جو سول سوسائٹی کی عالمی سطح پر شمولیت اور فاؤنڈیشن کی مشاورتی حیثیت کی عکاسی کرتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے افتتاحی سیشن اور ریاست قطر سے متعلق مباحث میں فعال کردار ادا کیا، جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر راشد محمد الحمدہ النعیمی نے سول سوسائٹی تنظیموں کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس شرکت کو عالمی فورمز میں سول سوسائٹی کی موجودگی مضبوط بنانے اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ رابطے اور تجربات کے تبادلے کے فروغ کا ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس شمولیت سے بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری میں توسیع، مہارتوں کے تبادلے اور معذور افراد کے حقوق کے حوالے سے آگاہی، وکالت اور استعداد کار میں اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ اجلاس کے موقع پر راشد النعیمی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر اور دیگر عالمی اداروں کے لیے قطر کی مستقل نمائندہ ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتا سے ملاقات کی، جس میں انسانی حقوق کونسل میں فاؤنڈیشن کی شرکت، ضمنی اجلاسوں کے انعقاد اور قراردادوں کے مسودوں میں قرارداد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح فاؤنڈیشن کے وفد نے ڈاکٹر نواف کبارہ، صدر عالمی اتحاد برائے معذور افراد و عرب تنظیم برائے معذور افراد سے ملاقات کی، جس میں معذوری کے شعبے میں سول سوسائٹی کے کردار کو مضبوط بنانے، وکالت، استعداد کار اور بین الاقوامی کنونشنز کے تحت تعاون کے مواقع پر گفتگو ہوئی۔ فاؤنڈیشن نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ عالمی شراکت داری کو فروغ دے کر اور بین الاقوامی فورمز میں فعال شرکت کے ذریعے معذور افراد کے حقوق کے تحفظ اور ترقی میں سول سوسائٹی کے کردار کو مزید مضبوط بناتی رہے گی۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اس ہفتے منعقد ہونے والے مشترکہ سیکیورٹی رابطہ کاری کے 6ویں اجلاس کے بعد قطر

0: امریکہ، جمہوریہ کانگو، روانڈا، افریقی یونین کے ثالث ٹوگو اور افریقی یونین کمیشن کی حکومتوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ اعلامیہ کے مطابق 12 اور 13 اگست 2026 کو جمہوریہ کانگو اور روانڈا کے نمائندوں نے امریکہ، قطر، ٹوگو اور افریقی یونین کمیشن کے ساتھ مل کر جنیوا میں امریکی مشن میں مشترکہ سیکیورٹی رابطہ کاری کے چھٹے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کانگو اور روانڈا نے واشنگٹن معاہدوں پر عمل درآمد کی زمینی سطح پر نگرانی اور تصدیق کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے دو اقدامات آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے امریکہ سے ان دونوں اقدامات کا جائزہ لینے اور اگلے اجلاس میں اپنی رائے پیش کرنے کی درخواست کی۔ فریقین نے اکتوبر 2026 میں سہ فریقی منصوبہ بندی کانفرنس منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا، جس کے نتیجے میں ایک نظر ثانی شدہ آپریشنز آرڈر تیار کیا جائے گا جو ان کی مشترکہ کوششوں کی رہنمائی کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے آبن ہرمز سے گزرنے والے ابو دھابی نیشنل آئل کمپنی کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے آج جاری بیان میں کہا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں بحری جہاز رانی کی آزادی پر زور دیا گیا ہے اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے یا بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کو مسترد کیا گیا ہے۔ وزارت نے زور دیا کہ تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور آبن ہرمز کو اقتصادی دباؤ یا بلیک میلنگ کے ساتھ ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا قزاقکی کے مترادف ہے، جو خطے اور اس کے عوام کے استحکام کے ساتھ ساتھ عالمی توانائی کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے حملے فوری طور پر بند کرے، تمام دشمنانہ کاروائیاں روکنے کے اپنے مکمل عزم کو یقینی بنائے اور آبن ہرمز کو مکمل اور غیر مشروط طور پر دوبارہ کھولے تاکہ علاقائی سلامتی اور عالمی معیشت و تجارت کا استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے آج شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ طویل عرصے سے جاری جنگ کی کیفیت ختم کرنے اور پیونگ یونگ کی جوہری صلاحیتوں میں مزید اضافے کو روکنے کے طریقوں پر بات چیت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے جزیرہ نما کوریا میں مستقل امن کا نظام قائم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ آزادی کے دن کی 81ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لی جے میونگ نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو دھمکانے کی نیت ترک کریں اور براہ راست فریقین کی حیثیت سے طویل عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کے دوران شمالی کوریا کی جوہری صلاحیتوں میں مزید اضافے کو مؤثر طریقے سے روکنے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے اور غیر مستحکم جنگ بندی کے نظام کو ایک مستقل امن کے نظام سے تبدیل کرنے کے لیے کوششیں شروع کریں گے۔ ان کی جانب سے مذاکرات کی یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ سال جون میں لی جے میونگ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد شمالی کوریا نے سیول کی جانب سے پیش کیے جانے والے متعدد اقدامات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ گزشتہ سال یوم آزادی کے خطاب میں لی جے میونگ نے شمالی کوریا کے موجودہ نظام کا احترام کرنے، انضمام کے ذریعے اسے اپنے اندر ضم کرنے کی مخالفت کرنے اور پیونگ یونگ کے خلاف دشمنانہ اقدامات سے گریز کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ دونوں کوریائی ممالک تکنیکی طور پر اب بھی جنگ کی حالت میں ہیں، کیونکہ 1950 سے 1953 تک جاری رہنے والی کوریائی جنگ کا اختتام امن معاہدے کے بجائے جنگ بندی معاہدے کے ذریعے ہوا تھا۔ کولمبیا میں پیر کے روز آنے والے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 283 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ تقریباً 300 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ کولمبیا کے حکام کے مطابق جمعے تک دو تہائی سے زائد ہلاکتیں کالی اور پیریرا شہروں میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ زخمی ہونے والے افراد میں آدھے سے زیادہ بڑے شہری مراکز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شدید مالی بحران کے باعث جنوبی سوڈان میں 250,000 سے زائد پناہ گزینوں اور پناہ کے متلاشی افراد کو خوراک اور غذائی خدمات سمیت انتہائی ضروری امداد تک رسائی سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین اور عالمی ادارہ برائے خوراک نے کہا ہے کہ فوری مالی معاورت نہ ملنے کی صورت میں تقریباً 230,000 انتہائی کمزور پناہ گزینوں کے لیے خوراک کی آخری تقسیم سپتمبر میں کی جائے گی، جس کے بعد پہلے ہی سخت حالات کا سامنا کرنے والے لاکھوں افراد سے زندگی کا بنیادی سہارا چھن جائے گا۔ دونوں اداروں نے خبردار کیا کہ امداد میں کمی کے نتیجے میں غذائی قلت میں اضافہ اور بالخصوص خواتین اور بچوں کے استحصال اور بدسلوکی کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ اداروں نے سرحد پار نقل مکانی کے میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ ہر ہفتے تقریباً 3,000 پناہ گزین اور واپس آنے والے افراد سوڈان سے جنوبی سوڈان پہنچ رہے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران سیکیورٹی اور دفاع کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے اور دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ مصری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں وزراء خارجہ نے متعدد علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں خطے کی تازہ صورتحال، کشیدگی کم کرنے اور حالات معمول پر لانے کی کوششیں، جبکہ علاقائی سیکیورٹی کے انتظامات سر فہرست رہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کے فروغ کی کوششوں کی حمایت میں آئندہ عرصے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان قریبی مشاورت اور رابطہ کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بھارت کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کے حملوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے، جن میں شہریوں کے خلاف منظم تشدد بھی شامل ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے سوشل ورک نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں معذور افراد کے حقوق سے متعلق کمیٹی کے 35ویں اجلاس میں شرکت کی، جو سول سوسائٹی کی عالمی سطح پر شمولیت اور فاؤنڈیشن کی مشاورتی حیثیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اور متحدہ عرب امارات نے آبن حرمت سے گزرنے والے ابو دھابی نیشنل آئل کمپنی کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے، حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کہتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے,

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام سفر انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کبھی روزگار کے لیے کبھی تعلیم کے لیے اور کبھی کسی ضروری ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے انسان اپنے گھر خاندان اور علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا ہے سفر میں بظاہر انسان گاڑی جہاز ٹکٹ سامان اور راستے کی تیاری کرتا ہے لیکن ایک مومن اس کے ساتھ ایک اور تیاری بھی کرتا ہے اور وہ ہے دعا توکل اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا طلبگار ہونا ابن ماجہ ترمذی نسائی ابو داود اور امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے کہتے مجھ سے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں ایسے رخصت کروں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کرتے تھے چنانچہ وہ کہتے تھے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک یعنی میں تیرا دین تیری امانت اور تیری زندگی کے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں عبداللہ ابن یزید خطمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو رخصت فرماتے تو کہتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم یعنی میں تمہارے دین تمہاری امانت اور تمہاری زندگی کا آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں سامعین کرام اس مسنون دعا کے الفاظ پر اگر

0: آپ غور کریں اس میں پہلا جملہ ہے استودع اللہ دینک, میں تمہارے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ سفر میں انسان اپنے ماحول سے دور ہو جاتا ہے, نماز کے اوقات بدل سکتے ہیں, حلال و حرام کے معاملات میں آزمائش آ سکتی ہے, نئی لوگ, نئی جگہ اور نئی مصروفیات سامنے آ سکتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا میں سب سے پہلے دین کا ذکر آیا. گویا مسافر کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرنا, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنی نگاہ, زبان اور کردار کی حفاظت کرنا. پھر دعا کے الفاظ ہیں, وہ امانتک, یعنی اور تمہاری امانت کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ویسے امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی شامل ہیں, لوگوں کے حقوق بھی, مال بھی, ذمہ داریاں بھی, وعدے بھی, اور وہ تمام چیزیں بھی جن کی حفاظت انسان پر لازم ہوتی ہے. پھر مسنون دعا کے آخری الفاظ ہیں, وہ خواتیم عملک, یعنی تمہارے اعمال کے اچھے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یعنی کتنے لوگ سفر پر نکلتے ہیں لیکن واپسی کے حالات ان کے اختیار میں نہیں ہوتے. کسی سفر کا آغاز اچھی طرح ہونا نہیں بلکہ اس کے اختتام بھی خیر کے ساتھ ہونا ہے. اس لیے مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کے اعمال, اس کے فیصلے اور اس کا سفر اچھے انجام تک پہنچے. تو سامعین کرام, اس مسنون دعا کی روشنی میں مسافر کو تین باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات, دین کے نماز کو وقت پر ادا کریں, حلال و حرام کا خیال رکھیں, غلط ماحول اور برے ساتھیوں سے بچیں. دوسری بات امانت کی ہے کہ لوگوں کے مال, حقوق, وعدوں اور ذمہ داریوں کی حفاظت کریں. تیسری بات انجام, کہ ہر کام سے پہلے سوچیں کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا. یوں یہ ایک مختصر سنت عمل پورے سفر کے لیے ایک اخلاقی اور روحانی رہنما بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسافروں کی حفاظت فرمائیں, ان کے دین, ایمان, جان, مال اور عزت کو محفوظ رکھے, انہیں ہر آزمائش اور حادثے سے بچائے, اور انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اہل خانہ تک واپس پہنچائے. آمین یا رب العالمین. سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے, یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے, بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی, خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.

آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں بیمار کی عیادت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا ہر قدم گویا جنت کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے، یعنی یہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قریب ہو رہی ہوتی ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ اجر صرف جانے پر ہی نہیں بلکہ واپس آنے تک جاری رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر چھوٹے عمل کو بھی بڑی عبادت بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو آزاد کرو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام صرف انفرادی عبادت کا دین نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری کا دین ہے، یعنی ایک مومن صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی فکر کرتا ہے۔ بیمار کی عیادت، بھوکے کو کھانا دینا اور ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ سب معاشرتی اسلام کا حصہ ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جہاں کوئی شخص اکیلا نہ ہو اور کوئی دکھ میں تنہا نہ رہے۔ لسنرز، احادیث صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار صحابہ کرام کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت نرم اور محبت بھرا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، کیسے ہو؟ کیا تمہیں آرام مل رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے، اس کا دل خوش فرماتے۔ یہ ملاقات لمبی نہیں ہوتی تھی لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا تھا۔ بیمار شخص کو لگتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس آئے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف جا کر بیٹھ جائیں اور رسمی باتیں کریں، بلکہ عیادت کا اصل مقصد تین چیزیں ہیں: لوگوں کے درمیان محبت اور تعلق بڑھانا، بیمار کے دل کو سکون دینا اور اس کی پریشانی کم کرنا، اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگنا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر عیادت کو عبادت بنا دیتی ہیں۔ ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، اسلام ہمیں صرف بڑے کام نہیں سکھاتا بلکہ چھوٹے کاموں میں بھی بڑی نیت سکھاتا ہے۔ اگر ہم کسی بیمار کے پاس صرف رسمی طور پر جائیں تو شاید وہ ایک عام ملاقات ہو، لیکن اگر ہم دل سے جائیں، نیت کے ساتھ جائیں، محبت کے ساتھ جائیں تو وہی ملاقات عبادت بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن وہ صرف جسمانی طور پہ نہیں بلکہ جذباتی طور پہ بھی بیمار ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کی فکر نہیں کرتا۔ ایسے میں اگر ہم ان کے پاس جائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کا حال پوچھیں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ اہم ہیں، تو یہ ان کے لیے دوا سے بھی زیادہ اثر رکھ سکتا ہے۔ لسنرز، آج ہم نے احادیث کی روشنی میں یہ سمجھا کہ بیمار کی عیادت ایک عظیم عبادت ہے، یہ جنت کے راستے کی طرف لے جانے والا عمل ہے، یہ دلوں کو جوڑنے اور

0: معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کو صرف ایک اچھا اخلاقی عمل نہیں کہا بلکہ اسے ایمان، محبت اور جنت سے جوڑ دیا۔ اسلام میں کسی بھی عمل کی اصل قدر اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہو، اور بیمار کی عیادت کے بارے میں ہمیں بہت واضح اور خوبصورت احادیث ملتی ہیں جو اس عمل کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نیت اور عمل دونوں کو جوڑ دیتا ہے۔ ایک عام سفر جو دنیاوی مقصد کے لیے ہو وہ صرف دنیاوی عمل ہوتا ہے، لیکن یہی سفر اگر کسی بیمار کی دلجوئی اور اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں Habit to Habit RJ Mahavish ke saath, only on FM 107.
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، بیمار کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے، بیمار کی عیادت، بھوکے کو کھانا دینا اور قیدی کی مدد کرنا۔ ان تینوں چیزوں میں ایک چیز مشترک ہے، انسانی مدد کرنا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ احادیث صرف نظری باتیں نہیں تھیں بلکہ عملی طور پر مکمل طور پر نافذ تھیں۔ بیمار کی عیادت کی اہمیت اور اس کی احادیث کو سمجھنے کے بعد اب اصل مرحلہ آتا ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، کیونکہ یقیناً صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا، اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی نیکی کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا لے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ عمل کی طرف لے جاتا ہے، صرف معلومات کی طرف نہیں۔ آج ہم ایک ہیبٹ پلان بنائیں گے جس کے مطابق ہم اپنی شخصیت کو، اپنے تعلقات کو اور اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قدم یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد غور کریں، ہمارے خاندان، محلے یا دوستوں میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے یا صحت یابی کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سوچیں کہ کوئی بیمار ہے، کیا میرے رشتہ داروں میں کوئی کمزور یا تکلیف میں ہے، کیا کوئی میرے نیبرز میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں کافی عرصے سے نہیں ملا۔ یہ مرحلہ بہت اہم ہے کیونکہ اکثر ہم مصروفیات میں لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن نوٹ نہیں کرتے۔ جب ہم شعوری طور پر سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اور یہی احساس عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ اب مقصد ہے آپ کا رابطہ کرنا۔ اگر آپ اس شخص سے دور ہیں تو ایک سادہ سا میسج بھیجیں، السلام علیکم، میں آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا اللہ آپ کو جلد صحت دے۔ کال کیجئے اور اگر آپ مل سکتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان سے ملنے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ فون کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو بہت لمبی باتیں کرنا مقصد نہیں ہے، صرف یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کو ان کی فکر ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس ایک جملے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی انہیں یاد کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا قدم دلوں کے فاصلوں کو کم کرتا ہے۔ اگر ممکن ہو، جیسے میں نے آپ سے کہا، اور آپ حقیقی ملاقات کے لیے جا سکیں تو ملاقات کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں۔ زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ مریض تھک نہ جائے، گفتگو ہلکی پھلکی کریں اور بیماری کی تفصیل پر زیادہ زور نہ دیں، مریض کو سننے کا موقع دیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ وہاں دکھ لے کر نہ جائیں بلکہ سکون لے کر جائیں۔ آپ کا چہرہ، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا انداز ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، کسی وقت خاموشی سے بیٹھ کر اس شخص کے لیے دل سے دعا کریں۔ آپ اللہ سے کہیں، یا اللہ اسے مکمل شفا عطا فرما، اس کی تکلیف دور فرما اور اسے دوبارہ صحت کامل عطا فرما۔ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔

0: جب ہم کسی کے لیے خلوص سے دعا کرتے ہیں تو اس کا اثر صرف اس شخص پر نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اپنے دل پر بھی ہوتا ہے. دل نرم ہوتا ہے, احساس بڑھتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. بیماری کے دوران صرف باتیں کافی نہیں ہوتی, کبھی کبھی عملی مدد بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کسی چھوٹے کام میں کوئی مدد کر سکتے ہیں, کھانا پہنچانا, دوائی لانا, گھر کے کسی کام میں مدد کرنا, بچوں یا گھر کی ذمہ داری میں سہولت دینا. یہ وہ اعمال ہیں جو بیمار کی زندگی آسان بنا دیتے ہیں. اسلام ہمیں صرف جذبات نہیں دیتا بلکہ عمل کی بھی طرف لے جاتا ہے. آج اپنے سرکل کو تھوڑا وسیع کیجیے, صرف ایک شخص پر نہیں رکنا بلکہ اور لوگوں کا بھی حال چال پوچھنا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمدردی محدود نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم صرف ایک شخص تک محدود رہیں تو یہ ایک عادت نہیں بنتی, لیکن جب ہم مختلف لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. اور اب اپنے آپ سے سوال کیجیے گا, جب آپ نے کسی کی عیادت کی تو کیسے محسوس ہوا؟ کیا آپ کے دل میں نرمی آپ کو محسوس ہوئی؟ کیا دوسرے شخص کو خوشی ملی؟ اور کیا آپ نے اس عمل میں اللہ کی رضا محسوس کی؟ یہ سوچ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ یہ عمل صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اپنے دل کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے. لسنرز, اس پورے پلان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی ایک ہفتے میں نیکیاں نہ کریں بلکہ ان عادتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں. جب بھی ہمیں پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے تو ہمارا پہلا رد عمل ہمدردی ہو. ہمیں یہ احساس ہو کہ میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں, چاہے وہ دعا ہو, میسج ہو یا ایک مختصر ملاقات. یاد رکھیں, عیادت کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے, یہ رسمی تعلق نہیں ہے, بلکہ کبھی کبھی ہم جسمانی طور پہ دور ہوتے ہیں لیکن دل سے قریب ہو سکتے ہیں, دعا کے ذریعے, خیال کے ذریعے اور محبت کے ذریعے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے, انسان کا اصل تعلق دلوں سے ہوتا ہے. بیمار کی عیادت ایک بہت خوبصورت عبادت ہے, لیکن ہر عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر ہم ان آداب کو سمجھ کر عمل کریں تو یہ عیادت واقعی دلوں کو جوڑنے والا عمل بن جاتی ہے. لیکن اگر ہم لاپرواہی کریں تو بعض اوقات نیت اچھی ہونے کے باوجود ہم مریض کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں. اسلام صرف نیکی کا حکم نہیں دیتا بلکہ نیکی کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ بیمار کی عیادت کے کیا آداب ہیں اور کن غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے. عیادت میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مریض کے پاس بہت دیر تک بیٹھ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ دیر بیٹھنا محبت کی علامت ہے, لیکن حقیقت میں بعض اوقات یہ مریض کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. بیمار انسان پہلے ہی کمزور ہوتا ہے, اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم لمبی باتیں کریں, بار بار سوال کریں یا غیر ضروری گفتگو کریں تو وہ تھک سکتا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عیادت مختصر, بامقصد اور ہلکی پھلکی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عیادت کے لیے جاتے تھے تو مختصر ملاقات فرماتے تھے تاکہ مریض پر بوجھ نہ پڑے. ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مریض سے اس کی بیماری کی پوری تفصیل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوا تھا, کیسے شروع ہوا, کتنی تکلیف ہوتی ہے, یہ سوالات بعض اوقات مریض کو اپنی تکلیف دوبارہ یاد دلاتے ہیں اور اس کو مینٹل سٹریس ہو سکتا ہے. عیادت کا مقصد تکلیف کو بڑھانا نہیں بلکہ کم کرنا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم زیادہ تفصیل میں نہ جائیں بلکہ عمومی حال چال پوچھیں, دھیان بٹانے کی کوشش کریں. کبھی کبھی لوگ عیادت کے دوران غیر ضروری باتیں شروع کر دیتے ہیں, جیسے یہ بیماری بہت خطرناک ہے, میرے جاننے والوں کو بھی یہی ہوا تھا, اس میں تو کافی وقت لگتا ہے. یہ جملے مریض کے دل میں خوف اور بے چینی پیدا کر دیتے ہیں. اسلام ہمیں امید دینے کا درس دیتا ہے, نا امیدی پھیلانے کا نہیں. عیادت میں ہمارا مقصد مریض کے دل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اسے مزید پریشان کرنا۔ ایک اہم آداب میں یہ بھی ہے کہ ہم بغیر اطلاع یہ اجازت کے کسی کے گھر نہ جائیں، خاص طور پر جب وہ بیمار ہو۔ بیمار انسان کو آرام، سکون اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اچانک پہنچ جائیں تو یہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے میسج یا کال کر کے پوچھ لیا جائے کہ کیا میں آپ کی عیادت کے لیے آ سکتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات احترام اور احساس کو ظاہر کرتی ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ لوگ بیمار شخص کی تصاویر یا ویڈیوز بنا لیتے ہیں یا سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ عمل بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بیمار انسان ایک نازک حالت میں ہوتا ہے، اس کی پرائیویسی اور عزت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عیادت ایک ذاتی اور حساس عمل ہے، اسے دکھاوا نہیں بنانا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی وہ ہے جو خاموشی سے کی جائے۔ کبھی کبھی عیادت صرف رسمی جملوں تک محدود رہ جاتی ہے، کیسے ہوا، اللہ شفا دے گا، اور پھر بات ختم۔ اگرچہ یہ جملے اچھے ہیں لیکن اگر دل سے نہ ہو تو اثر کم ہوتا ہے۔ عیادت کا اصل مقصد دل سے تعلق قائم رکھنا ہے۔ ایک چھوٹی سی توجہ، ایک مسکراہٹ یا چند لمحے کی خاموشی بھی مریض کو سکون دے سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیادت کیسے بہترین طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ نرم لہجہ اختیار کرنا، مسکرا کر بات کرنا، مریض کی بات غور سے سننا، مختصر اور بامقصد ملاقات کرنا، دعا کرنا اور امید دلانا، اگر ضرورت ہو تو مدد پیش کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب عیادت کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عیادت صرف جسمانی موجودگی نہیں بلکہ دل کی موجودگی ہے۔ اگر ہم وہاں بیٹھے ہوں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہو تو وہ عیادت مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہم تھوڑا وقت دیں، دل سے سنیں اور خلوص سے دعا کریں تو چند منٹ بھی مریض کے لیے بہت قیمتی بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بیمار انسان ایک الگ کیفیت میں ہوتا ہے۔ کوئی جسمانی طور پہ کمزور ہوتا ہے، کوئی ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے، کوئی جذباتی طور پہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مریض کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ اس کی حالت کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیشہ ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ زیادہ سختی نہ زیادہ لاپرواہی۔ عبادت میں بھی یہی توازن ضروری ہے، نہ اتنی لمبی ملاقات کہ مریض تھک جائے، نہ اتنی مختصر کہ احساس ہی نہ ہو، نہ زیادہ سوالات کی تکلیف پڑے، نہ خاموشی کی بے توجہی لگے۔ یہی اعتدال اسلامی اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ ان آداب کو سمجھ لیں تو عیادت مریض کے لیے راحت بن جائے گی، عبادت بن جائے گی اور معاشرے کے لیے محبت کا ذریعہ بن جائے گی۔ بیمار کی عیادت صرف ایک عبادت یا اخلاقی عمل نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی پوری شخصیت، اس کے تعلقات اور معاشرتی رویے کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم اس سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اس کے اثرات صرف اس شخص تک محدود نہیں رہتے جس کی عیادت کی جاتی ہے بلکہ یہ اثر ہمارے اپنے دل، ہمارے خاندان اور پورے معاشرے تک پھیلتا ہے۔ لوگوں میں تنہائی کا احساس کم ہوتا ہے، رشتوں میں مضبوطی پھیلتی ہے، ہارٹ سافٹ ہوتے ہیں، شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں ہمدردی کا کلچر بڑھتا ہے اور مریض کی ذہنی اور جذباتی بہتری ہوتی ہے اور اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اب ذرا رک کے سوچیں، کیا کبھی آپ نے کسی بیمار کے لیے وقت نکالا ہے اور دل سے بیٹھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی کسی کو صرف ایک دعا یا مسکراہٹ دی ہے؟ کیا واقعی دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں یا سن کے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ اصل تبدیلی بڑے منصوبوں سے نہیں آتی بلکہ چھوٹے چھوٹے عمل سے آتی ہے۔ ایک میسج، ایک کال، ایک ملاقات یا ایک دعا، یہ سب کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور جب ہم بار بار یہ عمل کرتے ہیں تو یہ ہماری عادت بن جاتا ہے، اور پھر یہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ عیادت صرف بیمار کی مدد نہیں بلکہ ایک مکمل اصلاحی عمل ہے، یہ تنہائی ختم کرتی ہے اور رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ لسنرز، اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے شو کے آخر کی طرف، اور اس شو کو ہم ختم کرتے ہیں خوبصورت دعا کے ساتھ۔ یا اللہ، ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنا دے، ہمیں دوسروں کے درد کو سمجھنے والا بنا۔ یا اللہ، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے کامل شفا عطا فرما، اس کے جسم، دل اور روح کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں تکبر اور بے حسی سے بچا لے، ہمیں عاجزی، محبت اور نرمی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے رشتوں میں محبت ڈال دے، اور ہمارے معاشرے کو رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا شو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی،
2: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن،
3: لائیو اپڈیٹس، بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ،
2: گیم آن،
3: والیوم اپ،
2: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
3: ود دا اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین۔
2: سنیے سمر اسپورٹ اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔ دوستوں، لیموزین چلانے والے ڈرائیورز کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ سیف ڈرائیونگ صرف آپ کی نہیں بلکہ سب کی سیفٹی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، فار لیفٹ فاسٹ لین کا استعمال آپ کے لیے اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے یا منع ہے۔ روڈ پر رینڈم اسٹاپنگ مت کیجیے، یعنی گاڑی کہیں بھی مت روک دیجیے۔ رکنا صرف تب الاؤڈ ہے جب اپلیکیشن کے ذریعے ریکویسٹ ملتی ہے، اور ہمیشہ اسپیسیفائیڈ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھیے، کیونکہ سلو ڈرائیونگ بھی مین روڈز پر ٹریفک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سیفٹی کے ان سمپل رولز پر عمل کر کے آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے سفر کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے، اسٹے سیف، ڈرائیو سیف۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ سیف رہیں اور خوش رہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن، اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں. آئیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ سنیے پروگرام قصص القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر کا خوبصورت پروگرام قصص القرآن. اس پروگرام میں ہم قرآن واقعات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کے ان واقعات سے اپنے ایمان, اخلاق اور کردار کو سنواریں. آج کا واقعہ قرآن کریم کی سب سے حساس اور جذباتی واقعات میں سے ایک ہے. ایک واقعہ جس نے مدینہ کے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا. ایک ایسا امتحان جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور پورے معاشرے کی اخلاقی بنیادیں آزمائی گئیں. یہ ہے حادثہ عفق یا واقعہ عفق, جھوٹے الزام کا واقعہ جس کا ذکر سورۃ النور میں کیا گیا ہے. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ افواہوں اور بہتانوں کا ایک جملہ کسی کی زندگی, عزت اور خاندان کو تباہ کر سکتا ہے, اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچائی, صبر اور اللہ پر یقین آخر کار فتح یاب ہوتا ہے. تو جی ہاں, شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایمان افروز واقعہ. یہ واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا. اسے بخاری و مسلم سمیت تمام معتبر محدثین نے روایت کیا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ خود اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں. فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے, جس کا نام نکلتا وہ آپ کے ساتھ سفر میں شامل ہوتی. ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلی. یہ وہ وقت تھا جب آیت حجاب نازل ہو چکی تھی. میں اپنے حودج یعنی ڈولی میں سفر کرتی تھی اور اسی میں سوار و نزول کرتی. غزوہ مکمل ہوا اور ہم مدینے کی طرف واپس لوٹ رہے تھے. اور سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ غزوہ تھا غزوہ بنی المستلق. غزوہ مکمل ہونے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اب مدینے کی طرف واپس لوٹنے کا وقت آ گیا. ایک رات کوچ کا اعلان ہوا. میں اپنی ضروریات کے لیے قافلے سے کچھ آگے چلی گئی. جب واپس آئی تو میرے گلے میں موجود ہار, جو یمن کے پتھر جزع ظفار سے بنا تھا, گم ہو چکا تھا. میں واپس گئی اور ہار تلاش کرنے لگی. اسی دوران قافلے والے, جو میرا حودج ڈولی اٹھایا کرتے تھے, آئے اور حودج کو اونٹ پر رکھ دیا. انہیں لگا کہ میں اندر موجود ہوں, کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں, نہ موٹاپا نہ زیادہ خوراک, تو انہیں حودج کے ہلکا ہونے کا احساس نہ ہوا. میں ابھی ہار تلاش کر رہی تھی کہ قافلہ چل پڑا. آخر کار میرا ہار مل گیا. میں واپس آئی مگر قافلہ جا چکا تھا. میں وہی بیٹھ گئی یہ سوچ کر کہ جب وہ مجھے نہ پائیں گے تو واپس آ جائیں گے. اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی. صفوان ابن معطل السلمی الزکوانی رضی اللہ عنہ, جو قافلے کے پیچھے چل رہے تھے, میرے قریب پہنچے. انہوں نے ایک انسان کا سایہ دیکھا, پہچان لیا کہ میں ہوں, کیونکہ وہ مجھے حجاب سے پہلے دیکھ چکے تھے. وہ چونک گئے اور فوراً بولے, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اللہ کی قسم, نہ انہوں نے کوئی لفظ کہا نہ میں نے. انہوں نے اونٹ کو بٹھایا, خود پیچھے ہٹ گئے. میں اونٹ پر سوار ہو گئی. وہ خاموشی سے اونٹ کی لگام تھامے چلتے رہے, یہاں تک کہ ہم دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے. جب ہم قافلے میں پہنچے تو مدینہ میں ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا. عبداللہ بن ابی بن سلول, جو منافقین کا سردار تھا, اس نے ایک گھناؤنا الزام تراش دیا کہ صفوان اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ ہوا ہے. یہ بات کچھ کمزور ایمان والے لوگوں کے کانوں تک پہنچی اور زبانوں سے زبانوں تک چلتی گئی. یوں حادثہ عفق اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا امتحان بن گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, افسوس جنہوں نے اس میں حصہ لیا, ان میں چند معروف نام بھی آئے, حسان بن ثابت, مستح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش, اور ان سب کا سرغنہ وہی منافق تھا, عبداللہ بن ابی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ہم مدینہ واپس آئے تو میں بیمار پڑ گئی. پورا مہینہ بیماری میں گزرا اور لوگوں میں واقعہ عفق کی باتیں پھیلتی جا رہی تھی, مگر مجھے کچھ خبر نہ تھی. البتہ ایک بات مجھے حیران کرتی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نرمی, وہ شفقت جو میں اپنی بیماری کے وقت محسوس کیا کرتی تھی اب کچھ کم محسوس ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، سلام کرتے اور صرف اتنا فرماتے، کیفتیکم، تمہارا حال کیسا ہے، پھر خاموشی سے واپس تشریف لے جاتے۔ مجھے یہ انداز محبت میں تبدیلی دل ہی دل میں فکر میں ڈال دیتی، مگر میں کسی شر یا بدگمانی کا گمان نہ کرتی تھی۔ سمجھ کر مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بعد میں کیا ہوا۔ بس چھوٹا سا ایک وقفہ لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بإذن اللہ تعالیٰ۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام قصص القرآن میں ہمارا آج کا واقعہ ہے واقعہ عفق یا حادثہ عفق. اس واقعہ کا ذکر سورۃ النور میں کیا گیا ہے. تو واقعہ اس حد تک آگے بڑھا تھا کہ جب وہ مدینہ واپس آ گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور صرف اس طرح پوچھتے کیف اتیکم, تمہارا حال کیسا ہے, پھر خاموشی سے واپس تشریف لے جاتے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھے یہ انداز محبت میں تبدیلی دل ہی دل میں فکر میں ڈال دیتی مگر میں کسی شر یا بدگمانی کا گمان نہ کرتی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آخر کار جب میں کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تو ایک رات حسب معمول باہر گئی. جی ہاں, اس وقت ابھی گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے. عربوں کا پرانا دستور تھا کہ وہ شہر سے باہر جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے. میں اپنے رشتہ دار ام مستح رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکلی. وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھیں. ان کے بیٹے کا نام مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھا جو غزوہ بدر کے مجاہدوں میں سے تھے. جب ہم واپس لوٹنے لگے تو میں مستح اپنے کپڑے میں الجھ گئیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تعیس مستح, یعنی مستح ہلاک ہوا. میں نے چونک کر کہا سبحان اللہ, آپ ایک بدری صحابی کے لیے ایسی بات کہہ رہی ہیں, کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کس کے لیے بدعا کر رہی ہیں؟ ام مستح رضی اللہ عنہ نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہا اے عائشہ, کیا تم نے نہیں سنا کہ مستح بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو تمہارے بارے میں وہ باتیں پھیلا رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حیران رہ گئی, میرے قدم لرز گئے. میں نے کہا کیا لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ام مستح رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بتایا. میں کچھ دیر ان کی بات سنتی رہی اور پھر مجھے لگا جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو. میں بیمار تو پہلے ہی تھی لیکن اب میرا دل اور بھی ٹوٹ گیا. میں گھر واپس آئی, آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل بے چین تھا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ہمیشہ کی طرح سلام کیا اور فرمایا کیفتیکم, تمہارا حال کیسا ہے؟ میں نے آہستہ کہا یا رسول اللہ, کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟ پر حقیقت میں اپنے والدین سے اس پورے معاملے کی حقیقت جاننا چاہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. میں گھر پہنچی, میری ماں ام رومان رضی اللہ عنہا مجھے دیکھتی ہی چونک گئی. میں نے پوچھا امی جان, لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں, مدینے میں میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ امی نے نرمی سے کہا بیٹی صبر کرو, ایسا اکثر ہوتا ہے جب کوئی عورت خوبصورت ہو اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی دوسری بیویاں یا خواتین ہوں تو کچھ لوگ حسد میں باتیں بنا لیتے ہیں. میں نے بے اختیار کہا سبحان اللہ, کیا واقعی لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اور پھر میں رونے لگی, اتنا روئی کہ آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے. رات بھر جاگتی رہی, نہ نیند آئی نہ دل کو سکون. سامعین, یہ وہ وقت تھا جب آسمان سے وحی کے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی اور زمین پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غم اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. مزید واقعے کو آگے بڑھائیں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.

0: आप सुन रहे हैं قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ only on FM 107
1: سامعین کرام پروگرام قصص القرآن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ جس کا ذکر سورۃ النور میں ہوا ہے حادثہ عفق کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اب ہم واقعے کے اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں ایک طرف ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی رات بھر جاگتی رہی نہ نیند آئی نہ دل کو سکون اور دوسری طرف آسمان سے وحی کے آنے میں بھی تاخیر ہو رہی تھی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو قریبی ساتھیوں کو بلایا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تاکہ ان سے مشورہ کریں کہ آخر کیا کیا جائے اسامہ رضی اللہ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاکیزگی کا علم تھا انہوں نے ادب و ایمان کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے اہل بیت میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے ہمیں ان کے بارے میں صرف بھلائی ہی معلوم ہے علی رضی اللہ عنہ نے ادب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی اگر آپ چاہیں تو اور عورتیں بھی نکاح میں آ سکتی ہیں البتہ اگر آپ تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو بریرہ سے پوچھ لیجئے وہ آپ کی خدمت میں رہتی ہیں وہ سچ بتا دیں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: سامعین اکرام, واقعہ عفق کا اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان سانسیں تھم گئی تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی, اسی حال میں اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے سلام کیا اور تشریف فرما ہو گئے. یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیٹھ کر بات کر رہے تھے. اس دن کے بعد جب یہ سب کہا سنا گیا تھا, پوری ایک ماہ گزر چکا تھا اور میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا, پھر فرمایا, اما بعد, اے عائشہ, مجھے تمہارے بارے میں کچھ باتیں پہنچی ہیں. اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ضرور تمہیں بری کر دے گا, اور اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے. میں جو مسلسل روتی جا رہی تھی, میرے آنسو اچانک رک گئے. میں نے اپنے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا, ابا جان, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے. انہوں نے فرمایا, بیٹی, خدا کی قسم, مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہوں. میں نے اپنی ماں ام رومان رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور کہا, امی جان, آپ جواب دیجئے. انہوں نے بھی کہا, بیٹی, میں نہیں جانتی کہ میں کیا کہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, میں جو ابھی کم عمر تھی, قرآن کا زیادہ حصہ یاد نہ تھا, لیکن دل مضبوط ہو چکا تھا. میں نے کہا, اللہ کی قسم, تم سب نے یہ بات سنی اور دلوں میں بٹھا لی. اب اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہیں کرو گے, اور اگر میں کوئی بات تسلیم کر لوں جس میں میرا کوئی قصور نہیں تو تم یقین کر لو گے. تب میرے اور تمہارے لیے مثال صرف یعقوب علیہ السلام کی ہے, جنہوں نے فرمایا تھا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, یعنی صبر ہی بہترین راہ ہے اور جو تم کہہ رہے ہو اس پر مدد صرف اللہ سے مانگتا ہوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, میں نے یہ کہہ کر رخ پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی. میرا دل پر یقین تھا اور اللہ جانتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں, لیکن میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میری صفائی کے لیے کوئی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو ہمیشہ کے لیے پڑھی جائیں گی. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما تھے اور کوئی بھی گھر سے باہر نہ گیا تھا کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہوا. وہی کیفیت جو نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی, اس میں مبارک سے پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے. حالانکہ دن سردی کا تھا, سب خاموش تھے, وقت جیسے رک گیا ہو. پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چمکنے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عائشہ, اما واللہ, اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے. میری ماں نے کہا, بیٹی, اٹھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. میں نے کہا, اللہ کی قسم, میں نہیں اٹھوں گی, میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری براءت نازل فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات براءت نازل فرمائی. سورۃ النور کی 10 آیات, یہی وہ آیات تھی جنہوں نے ایک پاکیزہ عورت کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جو مستح بن اساسہ پر خرچ کیا کرتے تھے, جب سنا کہ مستح بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے یہ بات پھیلائی, تو فرمایا, اللہ کی قسم, میں اب اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا. تب اللہ نے آیت نازل فرمائی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ, یعنی جو صاحب فضل ہیں انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور بھلائی جاری رکھیں اپنے رشتہ داروں پر, مسکینوں پر. پھر آیت مبارکہ کے آخر میں ہے, أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا, خدا کی قسم, میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے. پھر انہوں نے دوبارہ مستح رضی اللہ عنہ پر خرچ شروع کیا اور فرمایا, میں اب یہ خیر کبھی بند نہیں کروں گا. اسی کے ساتھ سامعین, ہمارا یہ واقعہ مکمل ہو چکا ہے. یہ واقعہ دراصل منافقین کی سازش تھی جس نے امت کے ایمان کو جھنجھوڑا, لیکن اس کے نتیجے میں قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت محفوظ کر دی گئی. مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, یہ واقعہ امت کے لیے ایک اخلاقی تربیت تھی کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ اگر جھوٹا ہو تو وہ پورے معاشرے کو زہر آلود کر دیتا ہے. امام رازی فرماتے ہیں, یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن وہ ہے جو بات کو سنے اور تحقیق کرے, نہ کہ ہر افواہ کا دھرا کرنے والا بنے. تو اس واقعے کے حکمت اور اسباق میں زبان کی حفاظت اہم ہے کہ ایک جملہ کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے اس لیے زبان پر قابو رکھنا ایمان کا حصہ ہے تحقیق کے بغیر بات نہ پھیلانا صبر اور یقین کا شیوا اپنانا اسی طرح یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ تب مضبوط ہوتا ہے جب لوگ بدگمانی کے بجائے حسن ظن اختیار کرے اور یہی معاشرے کی ترقی کا معیار ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے زبان قلم اور دل کو کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے بچائے اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہے پروگرام قصص القرآن کے آج کے اس حلقے سے میزبان طلحہ اشرف الزمان اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت مع السلامہ

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔

اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا, وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے, اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع

اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد